stiklą. Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, kuo stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk ES lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja Europos Sąjunga.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Paskutinė diena deklaruoti pajamas gautas pernai bei turtą yra šiandien. Tiesa, deklaruojantieji investicinę sąskaitą pateikti deklaraciją turi iki birželio pirmosios. Mokesčių inspekcijos duomenimis iki penktadienio pajamų dar nebuvo deklaravę beveik 270 tūkstančių, turto beveik 40 tūkstančių gyventojų. Iniciatyva skirta padėti laivams įstrigusiems dėl Hormūzo sąsiaurio blokados Jungtinės valstijos pradės šiandien, pareiškė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidento teigimu laivai iš pasaulio regionų, kurie jokių būdų nėra susiję su tuo, kas šiuo metu vyksta artimuosiuose rytuose, bus saugiai išlydėti iš užblokuotų vandens kelių. Apmaudžia nesėkmė Lietuvos futbolo top lygoje patyrė Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Sostinės komanda svečiuose nusileido Panevėžio ekipai 1-2. Lemiamą įvartį šeimininkai įmušė jau per teisėjo kompensuotą laiką. Turnyro lentelėje Panevėžys 7, Vilniaus Žalgiris 6 ir nuo lyderio Kauno Žalgirio atsilieka 11 taškų. Tiek kol kas ir išsamios žinios 7. Tebe bus maloniai šilta. Temperatūra dieną apie 25, vakariniuose rajonuose vietomis apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas. Labas pirmadienis, labas rytas visi sugrįžę po ilgojo savaitgalio. Šiandien taip turim jau pirmadienį, pradedam naują savaitę ir mums labai smagu čia susimu, kad jūs esate nuo tokio ankstyvo meto kartu su mumis.
3: Nu labą rytą, klausykit, aš vat ką tik įžengiau į studiją, likus šią minutę iki žinių pirmųjų pabaigos, tai taip, pabudę tipo, ne, esam visi.
2: Tokie pabudę, geras savaitgalis buvo, Simai, suprantu.
3: Tikrai geras, sakyčiau fantastiškas, kalbant apie, na, tos pačius orus, tai aš nežinau, net neturiu žodžių, nes man teko keliauti čia, žinai, prieš motiną. Dieną į Gargždus pas mamą. Pasirinkau šeštadienį. Tai žinai, nesu ten labai romantikas, kad čia man, žinai, paukšteliai čiulba, ar ten kažkaip ten kažkokios asociacijos kyla. Nu, bet labai gera važiuot, kai yra tikrai karšta, žinai, vat karštos dienos, geros, fainos, saulėtos dienos. Nu, kažkoks kitoks jausmas.
2: Absoliuti vasara atėjo tą savaitgalį ir dar šiandien tą vasarą, kaip girdėjom, laikysis, tai man net buvo sunku patikėti šiandien ryte, kad prieš savaitę mes dar turėjom tokį šaltuką ant langų automobilio įsidėję, o dabar prašau.
3: Jo, nu, tas šaltukas kaip šaltukas, bet tie vėjai buvo, ne, čia kur nesuprasi, ką čia rengtis, mano lūpa pašalo, dabar, žinai, kažkaip tą jaučiu dar tokį, žinai, nu, pasiekmes tų vėjų. O dabar klausyk, vakar tu dviratininkų miestas pilnas, jeigu kam teko važiuoti arba bėgioti, nežinau, tokie, žinai, visi, ho, vasarėlė, jau. Man tik tai klausimas vienas, ar dar bus koks vienas, antras, trečias sugrįžimas prie tų vėjinių reikalų, nu, dienų, ar mes jau dabar jau tikrai galim džiaugtis ir nebegalvot, kad čia, žinai, nu, vėl grįšim prie, ką žinau, plus 7.
2: Gal šiandien dar pagyvenkim tuo gero oro nuotaiką, nes man atrodo, mes grįšim prie tokių ne pačių geriausių orų dar šią savaitę spėsim, bet šiandien tikrai bus labai karšta ir šiandien tikrai bus labai smagu.
3: Klausyk, tavo savaitgalis kaip prabėgo, greit trumpai, tai kažkaip.
2: Labai puikus, pasakiškas, spėjau ir padirbti, ir knygą paskaityti, ir mamą pasveikinti, su mama į kiną nueiti, žodžiu, viskas pagal planą ir dar geriau įvyko.
3: Nu, tai labai džiaugiuosi. Tai tęskim tą gerą liniją, labą rytą visiems, esame čia vietoj. Vienas asmuo atvyko anksčiau, pareigingai pasiruošė, kitas asmuo ką tik prieš užsidengant raudonai lemputį mikrofono jungimo. Bet esam kartu ir būsim panašu, kad iki 10, o dabar visi marš prie kavelės. Kviečiu greitai.
2: Pats irgi, na?
3: Jo, pirmo numeriu.

0: mokslas šiandien.
1: Europa išgyveno neįprastai šaltą ir sniegingą žiemą, o pavasarį šiemet vėsus. Mokslininkai sako, kad dėl to kalta klimato kaita. Esą šaltis neatšaukia visuotinio atšilimo, o oro temperatūra yra trumpalaikis klimato reiškinys. Savo ruoštų klimatas – dešimtmečius trunkanti istorija. Verslo žinios cituoja Jungtinių tautų pasaulinę meteorologijos organizaciją, pasak kurio žemės klimatas yra labiau sutrikęs nei bet kada anksčiau per visą stebėjimų istoriją, nes šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracija skatina nuolatinį atmosferos ir vandenynų šilimą bei ledo tirpsmą. Šie greiti ir didelio masto pokyčiai įvyko per kelis dešimtmečius, bet jų žalingos pasekmės bus jaučiamos šimtus, o galbūt ir tūkstančius metų. Dar pastebima, kad būtent atšilimas sukelia vadinamasias oro supynes, sustiprina ekstremalius oro reiškinius. Todėl ilgalaikis klimato pokytis neatmeta periodinių šalčių atskiruose regionuose. Meteo LT duomenimis praėjusi žiema Lietuvoje buvo 14 šalčiausia nuo 1961. Vidutinė temperatūra siekia 5 laipsnių šalčio ir tai yra 2,8 laipsnio žemiau normos. Paskutinį kartą šaltesnė žiema buvo 2010-11 metais. Vis tik apskritai šaltis, nykstantis reiškinys, šiltėjančiame pasaulyje rodo meteorologijos organizacijos renkami duomenys. Nuo 20 amžiaus 6 dešimtmečio ekstremalių šalčių dažnumas ir intensyvumas pasauliniu mastu sumažėjo, o vidutinės žiemos temperatūros pakilo. Pasak meteorologų, klimato kaita kartais sulėtina poliarinį sūkurį, oro cirkuliacijos variklį atmosferoje už poliarinio rato. Dėl to šalto oro masė nukeliauja į pietus ir sugadina žmonėms Velykų savaitgalį, o baltiesiems lokiams surengia šventę. O tai vėlgi blogos naujienos planetai, nes dėl temperatūros kilimo Arktyje spartėja ledo tirpsmas. Savo ruoštų baltas ledas atspindi saulės spindulius, o tamsų šiaurinių jūrų vandenys juos sugeria ir dar labiau skatina planeto šilimą. Užpernai atliktame ir žurnale Nature Communications paskelbtame tyrime teikta, kad iki 2030 metų rugsėjo Arkties vandenyne vasaromis gali nebelikti ledo, o iki 2050 metų rugsėjo jis gali tapti praktiškai nebeužšalantis.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

Azijos mėno maksimai iki gegužės 4 dienos. Azijos skonio įkvėpti šonkauliai su medaus ir sojų marinatu. Sodraus mangų, vynogių ir persikų skonio guminukai Dr. Bier. Tai prekė Santa Marija azijetiškų patiekalų gamybai. Maksima tai, ko reikia.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Bičiuliai, kviečiu atsipalaiduoti ir tikiuosi pavyks jūs pralinksminti su dainomis ir 2007 radio centro geroje jarašio. 19 metų savaitė, tai kokios dainos prieš 19 metų buvo užėmusios aukščiausios pozicijas reitinge LT Top 20. Vilius Tarasovas, grupės Bavarija pagrindinis balsas, tamet nusprendė trumpam eiti solinių keliu, tad jo daina nepatinka iš albumo Aš užėmė trečią poziciją.

0: Antroje vietoje grupė Funky su hitu Be tavęs. Daina populiari iki pačių dienų. Savaitės lyderė tą 2007-2019 metų savaitę tapo Jurgos daina Instrukcija. Debiutinio albumo pagrindinis singlas tapo didžiuliu hitu. Jį gyrė ne tik radio stotis, klausytojai, bet ir Lietuvos žvaigždės. Etrija daina numeris vienas.
1: Radio centro laiko mašina.

0: replika.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu plus 370 611 2182.

0: 7 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, labas rytas. Šiandien paskutinė diena deklaruoti pajamas bei turtą už praėjusius metus. Praėjusio penktadienio duomenimis to dar nebuvo padarę apie 300 tūkstančių šalies gyventojų. Paprastai pajamų deklaravimas trunka iki gegužės pirmosios, o šiemet iki gegužės ketvirtosios dėl buvusio ilgojo savaitgalio. Savo ruoštų investicinę sąskaitą galima deklaruoti iki birželio pirmos dienos. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui praėjusį savaitgalį patvirtinus sprendimą iš Vokietijos išvesti dalį ten dislokuotų karių, šią savaitę tikimasi daugiau detalių apie šį būsimą procesą. Nors Pentagonas buvo skelbęs apie karių skaičiaus sumažinimą 5000, pats Trumpas šeštadienį žurnalistams sakė, kad esą bus mažinama kur kas daugiau nei 5000. Vokietijoje yra per 36 tūkstančius Vokietijos karių. Trumpas taip pat sakė, ketinantis įvesti papildomų muitų iš Europos sąjungos įvežamiems automobiliams. Tuo tarpu Trumpas tikina, kad su Iranu vyksta labai pozityvios diskusijos siekiant rasti karo sprendimą. Taip pat žada, kad Jungtinių valstijų pajėgos netrukus pradės lydėti laivus iš užblokuoto Hormūzo sąsiaurio. Esą tam bus pasitelkta 15 tūkstančių karių, per 100 orlaivių, taip pat karo laivų. Po šio pareiškimo vėlai sekmadienį Hormūzo sąsiaurėje iraniečiai atakavo naftos tanklaivį. Jungtinės karalystės institucijos sako, kad įgula liko saugie. Lietuvoje prasideda pagrindinės pėstininkų lauko taktikos pratybos geležinis vilkas. Jose, pasak kariuomenės, ypatingas dėmesys bus skiriamas karinių dalinių ir institucijų tarpusavio veiksmų koordinavimui. Pratybos 2 savaites vyks Gaižiūnų poligone, taip pat Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos apylinkėse. Treniruosis apie 3500 karių. Vėliau pratybų metu minėtose apylinkėse numatomas intensyvesnis karinės technikos kolonų judėjimas keliais. Dėl 2 iš eilės incidentų geležinkelyje tiriamos visos galimos versijos, savaitgalį sakė Kauno rajone apsilankę susisiekimo ministras. Pasak Juro Taminsko, avarijos priežastės atskleis tyrimai. Jų rezultatų tikimasi per mėnesį 2. Policijos duomenimis nusikalstamos veikos požymių kol kas nenustatyta. FIFA sulaukė kritikos dėl kainodaros ir prekybos pasaulio čempionato bilietais politikos išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Paskutinis bilietų pardavimo į pasaulio futbolo čempionato etapas prasidėjo trečiadienį, bet nuo pat praėjusio rudens, kai buvo pradėta išankstinė prekyba, FIFA susilaukė kritikos, ypač dėl sprendimo taikyti dinaminę kainodarą, kai kainos keliamos arba nuleidžiamos priklausomai nuo paklausos. Fiksuota, kad bilietai maždaug 2/5 rungtynių dabar brangesni nei pirmesniais prekybos etapais. Nepaisant FIFA įsipareigojimo, kad pirmos kategorijos bilietas į finalą kainuos maždaug 1400 eurų, nustatyta, kad pirmojo pardavimo etapo metu toks bilietas kainavo kiek mažiau nei 6400 eurų, o dabar kainuoja beveik 10 tūkstančių eurų.
0: Dabar Kaune ir Alytuje 9, Vilniuje ir Klaipėdoje 10, Panevėžyje 11, o Šiauliuose 12 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija. Pučia vidutinio stiprumo vėjas, šyla iki 22-27, vakariniuose rajonuose iki 16-21 laipsnio, pajūryje bus apie 13-15 su pliusu.
2: Dabar klausaus ir galvoju, tai dar kartą galima įstikinti, kad nu geriausia tokius grand čempionatus renginius žiūrėti per teliką su Hebra.
3: Bet visai kitas jausmas.
2: Už 10 tūkstančių, aišku, kad kitas jausmas. Visai kitas jausmas, kai 10 tūkstančių už vieną bilietėlį padedė, ne?
3: Tikrai taip, bet galim pasidžiaugti, kad Eurovizija bilietai nebuvo tokie brangus ir tie, kurie norėjo galėjo įsigyti, nes aš apie Euroviziją tiek sakau dėl to, kad mes susimučia iš tikrųjų ką tik prisiminėm, kad liko savaitė jau kito konkurso ir kažkaip mes labai mažai apie jį vis pakalbom.
2: Jo, nu galima kalbėti apie tą beprotiškai lekiantį, žinai, laiką. Galima kalbėti, ar ne? Čia tik lyg ir išsirinkom, čia sakom tas, dabar sako cika, cika kažkaip, ne, cika, nebe cika, ne lyjant čiko, o cika.
3: Taip. Nes ir rašus truputį kitaip dabar.
2: Cika. Tai žodžiu, tas cika mūsų išrinktasis kovosgi ir tai jau bus kitą savaitę, mes neklystam, ne?
3: Taip, būtent.
2: Tai ir dar mes su Daniela kalbėjome, kad na tokio hypo kažkokio kaip ir nėra, nu, aišku, kiekvienais metais ta pati litanija, ten ruošiasi žmonės, nuvažiuoja, susipažįsta su miestu, šiuo atveju viena. bando ten promintis, duoti interviu, repetuoja, aišku, ar ne, bet tokio kažkokio, nežinau, sukilimo, kad, na, tai vienas, tai kitas kažkaip pasireiškia, nėra, ne? Ir to favorito aš suprantu, kad mes, nu, arba nesigilinom labai, bet, nu, nebuvo kažkaip ten, ar gal dar
3: antraštės kol kas dar kažkaip neskalambė, bet girdėjau, kad lik Suomija turėtų būti vėl pirmose vietose, bet mes galim pasidžiaugti, kad mūsų atstovas vakar jo buvo repeticija, bet jis sakė, kad dar nėra patenkintas, bet sena jau vienos yra išbandyta.
2: Nu, tai laiko liko iki to metų, ar ne, tai kitą savaitę tie euroviziniai reikalai, jeigu aš neklystu, antradienį sakytų, ne?
3: Antradienį, būtent mūsų atstovas tada... pasirodys antradienį, ketvirtadienį, tada jau didysis finalas.
2: Šeštadienį. Okay, nu,
3: viskas
2: trys,
3: kaip visada.
2: Trys dienos mėgstantiems tokią muziką arba viso pasaulio muziką bus galima prisėst, pasižiūrėti. Gerai, linkime visiems gero ryto. Čia ne Eurovizija, čia ryto laida Geras rytas. Danielė, čia aš irgi Simas čia. Mūsų planelis, kaip ir aiškus, vesti jūs į pirmą darbo dieną. Gali būti nelengva, nors kur čia nelengva, kai saulė šviečia.
3: Oi, faina, iš tikrųjų.
2: Žiūrėkite, susitiksime tikrai dar ne kartą šios laidos metu. Prieš tai Paulina per savo žodį Daina naujieną pristatys, toliau mes su savo aktualijomis. Aš jau esu numatęs, tu irgi, ar ne?
3: Viskas kaip ir pasiruošta.
2: Tavo

0: to kito lėkštėje.
1: Taip rodo net tyrimai. Taip, laukiam jūsų atsakymų.
0: Pasidalinkim, nes man aš iki šiol atsakymo nerandu. Ar aš esu godus, gopšus, nu bet ne, lyg tai kartais būna, kad pats na, tą vakarienį pastatai vadinkime, taip, nu čia nėra gi joks, žinai, taupimas arba dar kažką, bet va tas man kažkaip, nu nepatinka, aš negaliu.
1: Tai ir rc.lt žinutė vedėjams, taip pat WhatsApp Viberis 0662-862-888, radijas LT programėlė. Parašykit mums, kokia jūsų nuomonė.
0: Savo valgysi, nesuvalgysi net savo žmogų, o čia dar nori kito. Taigi, jeigu valgysi mano, tai o kur dėsi savo? Vėl išmest reikės.
1: Pasidalins, pasidalinsim.
0: Nesidalins nieks čia. Ai, tais, nu jo.

0: Dar kartelį mes su Simu jums sakome labas rytas, mums labai smagu, kad jūs esate kartu, bet kaip jau girdėjote, nuskambėjo rubrikos pavadinimas ir žinote, kad tai reiškia, kad mes kalbėme pirmojo žaidėjo registracijos paiešką.
1: Jo, teisingai, dar aš truputėlį kišiu trigrašį paragindamas taip reaguoti mūsų ryto temikė, nes laukiame jūsų laiškų, įdomu bus padiskutuoti, paskaityti tyliai garsio, dabar taip tu teisingai sakai, po žaidimo pavadinimo apie žaidimą ir pakalbėkime.
0: Tai 06-628-6288, imat savo telefoną ir siunčiat mums esame žinutę. Jau dabar, jeigu norite sužaisti žaidimą ant liežuvio galo, joje parašote savo vardą, žaidimo pavadinimą ir netrukus sulauksite mūsų skambučio ir sužaisime su vienu iš jūsų neteryje.
1: Jo, kaip ir viskas, na, o galų galia ten tiesiai, toli laukia jūsų dovanos, nelygu kiek čia tų sutapimų mes rasime. Dabargi, mes norime kalbėti apie dar vieną dalyką ir tai yra Big Bang. Galbūt jau girdėjote, galbūt ne, kad Lietuvoje pagaliau turime banką, kuris moka klientams už tai tiesiog, kad jie naudojasi savo pinigai sąskaitoje. Išgirdo teisingai, tai nėra melas. Bankas Big Bank moka savo klientams 2% kintamų metinių palūkanų už einamosios banko sąskaitos likutį. Čia lyg ir painu, bet viskas kaip ir aišku. Geriausia, kad ši sąskaita yra visiškai nemokama. Jei netaikomi jokie mėnesiniai administravimo arba plano mokesčiai, taip pat nemokamai gaunate ir galite kasdien naudotis labai gražia debeto kortele, kas irgi kai kuriems žmonėms yra, nu, svarbu.
0: Tikrai svarbu, labai geras aksesuaras tampa ta kortelė ir žinokit, čia ne viskas, nes dar ta kortelė bus pristatyta jums paštu nemokamai. Dar nemokamai galėsite įsigryninti net iki 1500 eurų per mėnesį. Ir tai, žinokit, dar tik yra tik dalis privalumų. Tai griebkite savo nemokamą sąskaitą ir kortelę bigbank.lt.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.
4: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
5: Investuokite į savo namus su Mokyvežį. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 €. O plieninės durys tal produkt 139 €. Mokyvežį.
6: Mary Jane, aš genijus.
7: Nuo kada?
6: Nuo šiandien. Aš investavau.
7: Į ką? Akcijas? Obligacijas? Fondus?
6: Daug geriau. Nusipirkau triušį.
7: Triušį?
6: Pagalvok, nedaug priežiūros ir begalė mielumo.
7: O čia buvo tavo geriausias variantas?
6: Gal ir ne, bet greičiausias. O jei norite greitai ir protingai, daugybę telefonų ir pasiūlymų, už kuriuos mokėsite mažiau, rasite Tele2-ose. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai gale kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas, sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galę. Dabar sutaupydami net iki 23 000 eurų.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
5: Pirmą kartą Lietuvoje Of Monsters and Men. Viena populiariausių Islandijos muzikos grupių visame pasaulyje. Jau birželio 16 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Bilietų kiekis ribotas. guru.lt. Susitikime kartu su šūkiu.
6: Renginio radijas Rock FM.
7: Pavasarį atnaujinti namus kviečia Nemuno baldų centras. Didelis baldų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Gerai, labą rytą. Aš labai tikiuosi, kad na, jūs negalvojate, kad čia sėdi gopšuolis numeris vienas Lietuvoje arba pasaulyje, arba Baltijos šalyse. Ne, nu taip nėra, bet tiesiog mes kalbame apie tiesiog gyvenimą, ar ne? Nes tu supranti, kad nutinka kai kurie dalykai paprasčiausiose situacijose, ne? Nu, tarkim, maisto tas reikalas. Tai prieš minučių 20, kiek čia, 5 mes pateikėm klausimą, ar ne, valgot kažkur, tai ne vienas, aišku, nes vienam čia negalioja. Su kažkuo, su antraja puse, galbūt didesniam būry žmonių, užsisakot savo patiekalą. Na ir tada startuoja tasai, nežinau, paragauk, neparagauk istorija ta, ne?
1: Taip yra.
2: Tai duodat ragaut ar ne, ar patys imat ar ne, tai čia irgi įvairiausių nuomonių yra. Galbūt tu, Danielė, pradėk, aš tada prijungsiu kažką irgi iš kitų, kurie jau parašė. Ačiū visiems, beje.
1: Labai daug jūsų jau atsakymų jau yra, mums labai smagu juos skaityti, tai štai Vaida mums parašė taip. Sveiki, ne, niekada neragauju ir neprašau, bet jei paprašytų už mano lėkštės, gal, bet... kreivai pažiūrėčiau.
2: Nu, tas taip, aš žinau, kur tu duodi, bet supranti iš veido mimikos, kad, nu, žinai, geriau kitas tik neprašyk.
1: Neimk, tu iš manęs, aha, taip.
2: Vaida parašė, sveiki, brangieji, tikrai yra noras paragauti ir mes visada užsisakome skirtingus patiekalus, kad galėtume paragauti vienas kito su mielu noru pasikeičiam kasneliais. Aš suprantu, kad, na, vartydami tą meniu arba braukdami pirštu, ar ne, per meniu tu... Na, galbūt tokia taktika ir atrandi, kad sakai, žiūrėk, aš imsiu šitą dar nesuragavęs, o tu imsi šitą dar neragavęs. Tada aš sutinku, žinai, kai va, tu sakai, vat, imk, valgykim būtent taip, kad paragausim vis kito patiekalus. Nu, bet jeigu aš imu cepelino, tu imi, nežinau, Kijevo kotletą, ane? Tai esam ragavę ir tą ir tą šimtus kartų. Tai ko tu lendi prie mano to mėsos gabalo?
1: Labai va norisi, kai valgai cepeliną to mėsos gabalo.
2: Tai jau yra užsisakyti gali.
1: Štai Linda rašo irgi labai panaši pas ją situacija, kai einam su vyru į kavinę ir panašiai, specialiai renkuosi kitą nei vyras patiekalą, būtent tam, kad paragauti. Taip pat visada pasiūlau paragauti mano maisto. Ir tai darome pačioj pradžioj, nes kaip ir Simas, aš palieku skaniausią gabaliuką pabaigai. Mainai turi vykti neįsibėgėjus valgymui. Pritariu Lindai visiškai.
2: Esu, nu gerai, galiu visai Lietuvai prisipažinti, vat dar būna, tavo gyvenime taip nėra buvo, tu netoks žmogus, bet aš kartais būna, vat ateinu į kavinį su kažko valgį, ar ne?
1: Taip.
2: Ir tu matai, kad vat yra meniu toksai labai skanus patiekalas, nu kažkur labai labai skanus. Ir man tokia mintis perbėga, žinai, aš sakau, jį suvalgysiu, kai atvarysiu čia kitą kartą vienas.
1: Ai, kad, o vau, gerai. Ir padarai, nepamiršti, nuvažiuoji, pavalgai, paragauji.
2: Būna visko, būna visko pasitaiko. Tai imu, vat, kitą irgi skanu, bet ne tą, kur jau, žinai, svajo. Nu, vat, kažkoks...
1: Nes kartais pagal nuotaiką tau tiesiog nori su to
2: maisto. Man kažkaip
1: maisto.
2: Turbūt gyvenime atsirūks greičiausiai. Gerai, parašykite ir jūs, kaip elgiatės, dalinatės maistu, ne, ar patys... Jėsit rankelę ar ten šakutę. Per RCLT labai laukiam jūsų laiškų, žinutė vedėjams, Danielė, Simas, viskas labai nesunkiai randama.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Dviem traukinių avarijoms ilgai savaitgalį įvykus Kėdainių bei Kauno rajonuose traukinių eismas yra atnaujintas, bet galimi vėlavimai. LTG informuoja, kad maršrutais Vilnius, Klaipėda, Vilnius, Šiauliai, Kauna, Šiauliai ir Vilnius, Ryga galimi vėlavimai iki 30 minučių. Dėl avarijos Jiesioje keleivinių traukinių vėlavimai siekia iki 10-15 minučių. Minint ugniagesių globėjo dieną, šiandien vakarop sostinės naujamiestyje bus atidaryta Švento Florijono skveras. Ugniagesių tematika atnaujintame skvere įrengti nauji pasivaikščiojimo takai, vaikų žaidimo aikštelės, sporto zonos ir mažosios architektūros elementai. Lietuvos metimų čempionate Palangoje nugalėjo Andrius Gudžius, nuskraidinęs diską 64 metrus 52 centimetrus. Jis aplenkė antrą vietą užėmusi Martyną Alekną. Moterų varžybose karjeros rekordą pasiekė 17-metė Gabrielė Aleknaitė. Nusviedusi diską 44 metrus 57 centimetrus, jį užėmė ketvirtą vietą. Tiek kol kas ir išsamios žinios 9. Tebe bus maloniai šilta. Temperatūra dieną apie 25, vakariniuose rajonuose vietomis apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija.

0: Matas, dar kartą priminti mūsų studijos numerį, nors tikime susimu, kad tikrai niekas jo dar nespėjo ir pamiršti. Tai 06-628-6288 ir šį kartą mes labai kviečiam jau dabar pat skambinti mums į studiją. Tie, kurie nori pažaisti muzikinį žaidimą, duok 5.
1: Jo, nestabdom. Žaidimas veja žaidimą ir tai yra labai gerai, nes ir kažką sužinote greičiausiai, ir nuliūstat, nudžiungat greičiausiai, o ir laimėti galite. Jeigu, tarkime, mes surasime puikiai pasirodysianti asmenį šiame žaidime, jam padovanosime 50 eurų, o ką jam reikės daryti, na... Miklumo reikia visų pirma, nes turėsime tikrai garsių kūrinių penkias iškarpas, ar ne, lietuviški variantai, užsienietiški variantai. Tos dainos, kurios nelygų kuriais metais pasirodė, na tikrai patapo hitais, ar ne, tai nėra nauneiminiai dalykai, mes daug kartų tai kartojom. Tai jeigu už trumpų iškarpėlių pasakysite tų dainų atlikėjus, grupes arba konkrečiai dainininkus arba dainininkės, per 30 sekundžių mes jums padovanosime tikrai 50 eurų.
0: Ir svarbu, kad visą šią savaitę taip pat esam paruošę jums ir kitų dovanų žaidžiant šitą žaidimą, tai tikrai tušiomis neliksite. Tai skambinkite jau dabar 06-628-6288.

0: prito. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
3: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galę. Dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
4: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
5: Mes pasirūpinsime, kad jūsų verslas būtų robotizuotas, o jūs rūpinkitės įmonės plėtra. Hikso apskaita. Nuo 59 eurų per mėnesį ir programa nemokamai. Pasiryškite pokyčiams. hiksoapskaita.lt.
6: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt.
7: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
8: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50, tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50, agrochemo prekėms iki 40, laistymo prekėms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete ermitažas.lt.
9: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
11: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Krikštė.

0: Teisingai, Danielė, prieš kiek čia laiko, 10 gal plus minus minučių užsiminė, kad na, žaidimas ne vienas, kurio pavadinimą ką tik girdėjote. Jį pristato klinik DPC, vienas didžiausių odontologijos klinikų tinklas Lietuvoje internete. Ieškokite klinikdpc.lt. Juk kiekviena šypsina turi savo istoriją, tai yra faktas, o mes turime ir dienos prizą, turėsime ir rytoj greičiausiai, ir poryt, ir visą šią savaitę. Tai yra 40 eurų klinik DPC dovanų čekis, kur galėsite panaudoti visoms odontologinėms paslaugoms.
1: Ir šis dovanų čekis jau tikrai keliauja mūsų ryto žaidėjai Danguoliai. Labas rytas, Danguolė.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas. Kaip gyvenat?
2: Labas rytas. Puikiai.
0: Kaip tas savaitgalis?
2: Labai šauniai.
0: Ar sulaukit sveikinimo, pavyzdžiui?
2: Taip, be abejo.
0: Gerai. Vadinasi, esat mamytė. Gerai, mama. Taip?
2: Taip, taip.
0: Gerai, mėla mama, Danguolė. Ir pažaiskime. Truputėlį toksai, na, apšilimo klausimas. Prieš tai skambėjo daina lietuviška. Kas jį atliko?
2: Oi, nežinau iš naujų mergaičių, čia nežinau.
1: Naujų senų, galim taip sakyti.
0: Šeškis.
2: Ai, šeškis.
0: Nu, čia mes jau kaip ir išžygiavome žaidimą. Klausykit, gerai tvarkoj.
2: Bus, kaip bus.
0: Ką čia gali žinoti, gal ta pati kompanija skambės ir šiame žaidime. Turime 5 užduotis su iškarpo skamba, jūs greitai sakote, kas atlieka tuos kūrinius. Ir jeigu susitvarkot šalia to, ką mes jau sakėme, šalia klinik DPC dovanos, gausite nuo mūsų ir 50 eurų. Gerai?
2: O gerai.
0: Nu.
1: Tai Danguolė, pasiruošus, ar suprantu, esat?
2: Taip.
1: Gerai, tai nieko nelaukiam tada. Tuo jau važiuojam. 3, 2, 1.
2: Tano. Oi, nežinau.
0: Nu, čia top.
2: Pagilėra kokia.
0: Ne, topinė atlikėja, kuri renka žvėriškų skaičių žiūrovų. Eilę metų. Susižadėjus dabar su amerikietiško futbolo žvaigžde.
2: Ai, nežinau.
0: Nu, baigit.
1: Tai gal dar kokią paspėliokit, ką žinot.
0: Spėkit, kad kuo labiau praspėtumėt, kad mes čia.
2: Nežinau.
0: Žiūrėkit, Danguolė, Taylor Swift.
2: Oi, rimtai.
0: Jo, rimtai. Nieko, viskas gerai. Žiūrėkit, nuotaika puiki, savaitgalį buvo pasveikinta, mes irgi jūs sveikinam, na, jau prabėgus tai dieną, esat šaunino, stabil, laimėti ir dovaną, tai linkime geros savaitės.
2: Ačiū.
1: Ir grįžkė, Danguolė, būtinai visą.
2: Iti, visą.
1: Gerai.
0: Jo, o mes, suprantate, vat girdėjome, kaip Danguolė net ir nelaimėjusi šypsojus, ar ne, tam darėme ir mes. Tikriausiai žinote situacijas, kai nuotraukoje šypsotės tik tai lūpų krašteliais, kai juokiantis ranka pati kyla prie lūpų, kai kavinė renkatės tik tai kas saugiau, na, kad kuo mažiau būtų to burnos, reiškia, praplėtimo, taip įsivaizduokim, ar ne? Ir vis pagalvojate, gal kitą mėnesį, nes dabar kiti planai, o dantų problemos tiesiog laukia savo eilės, ta eilė dažniausiai ir neateina, bet atėjo laikas šypsotis nevaržomai.
1: Nes klinik DPC klinikose visą gegužės mėnesį gydytojo odontologo konsultacija yra nemokama.
0: Prašau.
1: Wow, kaip čia yra gerai. Registruojantis vizitui tiesiog nurodykite, kad pageidaujate nemokamos konsultacijos. Kaip tą padaryti, sužinokite daugiau internete klinikdpc.lt.

0: rubrika.
1: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
2: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
1: Nieko sau.
3: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
4: Azijos mėno maksimai iki gegužės 4 dienos. Staigmenų kupinas Mystery Box rinkinys smaližiams. Japoniški kitkat su uogomis ir žalia arbata. Bei kvietinės lazdelės latėjo aštrumo mėgėjams. Maksima tai, ko reikia.
5: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
6: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofui.
7: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50% Kamado Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
8: Patikimas draudimas tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomu automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų. Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas kompensa. Sėkmės kelyje.
9: Man prašau štai šį gabaliuką.
10: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
11: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
12: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti, kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
13: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
14: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
15: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
17: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
18: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų, tai klausyti Radio Centro ir dalyvauti žaidime.
19: Trys iš eilės. Su SMS pinigai.lt.
18: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo rėmėjas
19: SMS pinigai.lt.
18: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
19: Skamba gerai, Radio Centras.
0: Mėlyjei, dar kartelį labas rytas. Mes su Simu tikrai esam labai dėkingi, kad šį rytą esate kartu su mumis. Ir tas rytas labai smagiai jau įsibėgėja.
9: Jo, labai smagu. Linkime visiems gero to ryto, geros dienos, aišku, artėjančios. Bet prieš tai mes dar priminkime, kad taip, laukiame jūsų prisipažinimo apie maisto dalinimas, ar ne. Rašykite RCLT, labai laukiame jūsų laiškų. Ir tuos laiškus mes būtinai apžvelgsime jau kitos valandos metu. Dėkutis visiems.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: 9 valandos Lietuvoje eteryje radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė. Labas rytas. Likus vos kiek daugiau nei 5 dienoms iki eilinio vadinamojo pergalės parado Maskvoje, ukrainietiški dronai praėjusią naktį atakavo Maskvą. Sprogimai pranešama nugriaudė jau 6 km nuo Kremliaus vienam bepiločiui, be kita ko pataikius į gyvenamą į dangoraižį. Jis stovi netoli ambasadų ir diplomatinių rezidencijų. Pranešama, kad sužalotų jų nėra. Prieš kelias dienas skelbta, kad šį sėkminėtame pergalės dienos parade Raudonojoje aikštėje nebus karinės technikos. Itin daug jos rusai ir nebeturi karui Ukrainoje vykstant jau 5 metus. Atsisakius karinės technikos, bus apsiribota tik karinių junginių pražygiavimo, taip aiškinta saugumo sumetimais. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui praėjus į savaitgalį patvirtinus sprendimą iš Vokietijos išvesti dalį ten dislokuotų karių, šią savaitę tikimasi daugiau detalių apie šį būsimą procesą. Nors Pentagonas buvo skelbęs apie karių skaičiaus sumažinimą 5000, pats Trumpas šeštadienį žurnalistams sakė, kad esą bus mažinama kur kas daugiau nei 5000. Vokietijoje yra per 36 000 Vokietijos karių. Trumpas taip pat sakė, ketinantis įvesti papildomų muitų iš Europos Sąjungos įvežamiems automobiliams. Lietuvoje prasideda pagrindinės pėstininkų lauko taktikos pratybos geležinis vilkas. Jose, pasak kariuomenės, ypatingas dėmesys bus skiriamas karinių dalinių ir institucijų tarpusavio veiksmų koordinavimui. Pratybos 2 savaites vyks Gaižiūnų poligone, taip pat Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos apylinkėse. Treniruosis apie 1500 karių. Vėliau pratybų metu minėtuose regionuose numatomas intensyvesnis karinės technikos kolonų judėjimas keliais. Vykstant didelės apimties Lietuvos migracijos informacinės sistemos Migris atnaujinimo darbams galimi paslaugų teikimo sutrikimai. Šiandien ir rytoj gali strikti svetainė Migracija LT. Savo ruoštoje atnaujinus keisis struktūra, nuorodų išdėstymas, vartotojų paskyrų aplinka ir kitos funkcijos, bet to netmetama, kad trumpalaikiai techniniai nesklandumai galimi ir vėliau jau užbaigus sistemos atnaujinimo darbos. Padėtį savo savivaldybėje ir visoje Lietuvoje gyventojai vertina skirtingai, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Manančiųjų, kad reikalai jų gyvenamojoje savivaldybėje pastaruoju metu iš esmės krypsta į gerąją pusę, per 4,5 metų padaugėjo 8% iki 60%, o padėtį, kai blogėjančią vertinančių gyventojų dalis sumažėjo 7% iki 27%, rodo naujausia Baltijos tyrimo apklausa. Tuo metu vertindami padėtį visoje šalyje, respondentai laikosi priešingos nuomonės, beveik 2/3 apklaustųjų mano, kad reikalai šalyje pastaruoju metu blogėja. Tiesa, tai maždaug 20% mažiau nei 2022 spalį. Kad padėtis Lietuvoje gerėja, šiuo metu galvoja kas 1/4 gyventojas.
0: Ir sporto naujienos. Lietuvos krepšinio lygoje Panevėžio Lietkabelis namuose sutriuškino Vilniaus rytą 96-71. Po triuškinančio pralaimėjimo Panevėžyje Vilniaus ryto vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas sako prisiimantis kaltę dėl nesėkmės, teigia, kad pasikartojo visą sezoną kamuojančios nusiteikimo rungtynėms problemos. Ši savaitė rytoj svarbiausia sezone. Laukia FIBA čempionų lygos finalo 4 Badalonoje, Ispanijoje. Jis vyks nuo 4 iki 6, o rytas pusfinalyje susitiks su Tenerifės La Laguna. Kitose lygos rungtynėse Šiaulių krepšininkai vakar namuose įveikė Kėdainių Nevėžį 95-75. Pastaroji komanda ir Jonava išlaiko vienodą pergalių ir pralaimėjimų balansą, kai siekia išvengti paskutinės pozicijos, pakovoti dėl vietos atkrintamosiose. O kita sostinės komanda, tik futbolo, irgi krito Panevėžyje. Vilniaus Žalgirį 2-1 palaužė vietos futbolininkai. Pergalę top lygoje panevėžiečiai išplėšė pačioje pabaigoje, įvartis buvo pelnytas 94 susitikimo minutę per teisėjo pridėtą laiką. Dabar Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 14, Vilniuje ir Alytuje 15, o Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis kai kur su perkūnija, pučia vidutinio stiprumo vėjas, šyla iki 22-27, vakariniuose rajonuose iki 16-21 laipsnio, o pajūryje bus apie 13-15 su pliusu.
2: Turime jau 5 minutės po 9 valandos ir mes su Simu ir gero ryto laida įžengia jau paskutinę savo valandą, bet ją uždarysime tikrai labai smagiai, nes laukia ir žaidimai, ir labai fainos paieškos.
3: Jo, paieška, ta vadinasi valandos klausytojas, arba valandos klausytojo paieška. Aš sakyčiau taip, kad na, gegužės ketvirtą, po to ilgojo savaitgalio, po mamos dienos, ar netų įspūdžių turbūt yra per akis. Ne tik tai mamoms, bet ir, manau, tiems, kurie jas sveikino, ar ne? Mes norime išgirsti iš jūsų, na, pradžioj parašytą istoriją labai tokiais trumpais rėmais, trumpais sakiniais apie jums nutikusi fainą dalyką, ar ne? Nu, kažkokį įvykį, kurio galėtumėt pasigirti, pasidžiaugti, pasidalinti, va tas geras žodis yra. Jeigu taip, tuomet mes, ką, paskaitom tyliai, gali būti, kad labai perskambinsime jums ir padovanosime, paskelbdami jūs valandos klausytojų, visą dėžę Radio Centro Duoniuk.
2: Tai 06-628-6288, dabar pat jau galite pradėti rinkti šį numerį savo telefoną ir labai trumpai žinutė, kaip ir sakė Simas, parašot savo nutikimą savaitgalio ar šio ryto, ar net būsimą šios dienos su savo vardu ir registruojatės ir netrukus vienam iš jūsų tikrai paskambinsim.
3: Teisingai, nes na, negali būti taip, kad nieko gyvenime nevyksta, na, jau lab, kad prisiminkime, kaip ir sakiau, tą savaitgalį, tai įvykių pilnai ir saulė, ir tos pačios dienos tokios šventos gražios. Pirmyn rašykite ir bandykite patapti tuo šio ryto valandos klausytojų.

Pagavai save judant be jokios priežasties? Nuotaika pakilo per sekundę? Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos

0: Prieš valandą jau sužaidėm vieną žaidimą ant liežuvio galo, dabar netrukus jau sužaisime ir kitą, bet tam, kad tai įvyktų, mums reikia rasti ir antrąjį žaidėją. Vaivos tikslas, tos pirmosios mūsų žaidėjos, labai paprasta, žinok, laimėti bent kokį prizą.
1: Tai visai įmanoma, klausykite, nes jeigu mes kalbame apie sutapimus, o klausimai, na, tokie gyvenimiški, galbūt panašiai elgėtės, panašiai mastot. Tai vadinasi žaidimas kaip tik jums. Taip, turime ir radio centro marškinėlius, turime ir stalo žaidimą ant liežuvio galo, labai gerą laiko praleidimo formą. Turime ir dėžę radio centro traškučių, viskas tinka, jeigu jums tik tai aišku pasiseka. Tai pirmin, jeigu norite žaisti, numeris mūsų studijos yra 06-628-6288. Galbūt tą žodį studiją mes numeskime iš šono, nes kalbam apie žinutes. Jeigu nori žaisti, siūskite žinutę mūsų tuo pasakytų numeriu, o joje įrašote labai tokius aiškius, paprastus dalykus. Tai yra žaidimo pavadinimas ir būtų labai gerai jūsų vardą pamatyti.

0: Nerealios šventės vaikams su Mimido animatoriais. Daugiau mimido.lt.
1: Mimido šventė į namus.
2: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galią. Dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
3: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
4: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
2: Big Bang ką?
1: Moka savo klientams.
2: Big Bang moka savo klientams?
3: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. Bigbank.lt.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, patalyniai, anglodėms, pagalvėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jūsk LT.
6: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: galo ant liežuvio galo.
1: Jau taip norisi jūsų laiškus paskaityti garsiai apie tuos maisto dalinimusis, ėmimus arba davimus, bet tai, ką mes girdime, mūsų pareigoja nekalbėti apie laiškus, o žaisti, ne? Ant liežuvio galo.
2: Taip, ir dabar jau turime su savimi ir antrąjį žaidėją, tai yra Erikas. Labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Erikai, labą rytą, trumpai apie save. Vat, kaip gyvenat, kur gyvenat, ką veikiat gyvenime?
3: Gyvenu šalia Ukmergės, dirbu paprastą samdomą darbą. Mhm. Tipinis lietuvis.
1: Gerai, smagu, tai tipinis lietuvis ir bandy žaisti. O šį kartą tam tipiniam lietuvi išpuolė žaisti su dama, kurios vardas yra Vaiva. Tai dabar po jūsų prisistatymo, Erikai, išgirskime, ką Vaiva apie save gali papasakoti.
4: Esu Vaiva, žaidime dalyvauju antrą kartą, labai norėčiau laimėti. Galbūt netgi ne traškučių, traškučių dėžę, bet kažką tai kito. Ir tiek.
1: Nu tai gerai.
2: Tokie labai geri faktai apie Vaivą, taip.
1: Norai išgirsti, Erikai, užduosime tau tris klausimus, ar pasiruošęs?
3: Bandom.
1: Ir ieškosim sutapimų su Vaivos atsakymais. Gerai, ką moteris daro su savo nagais?
3: Manikiūrus, dailina, gražina.
1: Manikiūrai. Gerai, manikiūras, dailina, gražina. Ok, antras klausimas, ką galima daryti su balionu?
3: Pripūsti.
1: Aš sakyčiau, susprogdinti galbūt, nu bet balą nematė. Pripūsti, gerai. Paskutinis klausimas, kur reikalingi tvarkaraščiai?
3: Pamokose,
2: mokykloje, na galim taip sakyti.
1: Gerai, viskas ok.
2: Gerai,
1: pamokos,
2: dabar tikrinam. Ką moteris daro su savo nagais? Jūs sakėt, kad manikiūra.
1: Taip.
2: Vaiva sako?
4: Lakuoja,
2: kaip ir tas pats, bet ne tas pats.
1: Bet manikiūras ir... Ne?
2: Ne tas pats, nes tas pats. Lakuoti gali, žinai, vieną spalvą uždėti, manikiūras jau ten visa procedūra, toks rimtas dalykėlis.
1: Nu, Erikai, pats girdėjot, norėjau dar čia ištraukti, bet nepavyko. Tai Danielė žodis šventas, viskas keliaujam toliau, liekam prie nuliuko, gal rasime sutapimų kitose atsakymuose. Važiuojam.
2: Ką galima daryti su balionu? Jūs sakėt, kad pripūsti ir Vaiva sako?
4: Pripūsti.
1: Ačiū Dievui.
2: Aš kaip žinodama.
1: Gerai, viskas tvarkoja. Na, dabar klausimas, ar keisim tą jau turimą dovaną, marškinėlius į stalo žaidimą ant liežuvio galo. Priklauso nuo to, ar sutaps paskutiniai atsakymai. Gerai, pasižiūrėkime, kur reikalingi tvarkaraščiai. Erika, jūs tikrai sakėte pamokos, mokykla, kažkas tokio, ką pasakė Vaiva.
4: Mokykloje.
1: Viskas aišku. Viskas
2: fiksuojam,
1: aišku.
2: Čia tai tikrai tas pats.
1: Nu, šaunuoliai, klausykit, pradėjom nuo tokio nerimo, čia tinka, netinka, manikiūras ar lakavimas, bet baigime dviem sutapimais. Erikai, mes sveikiname nuo širdžiausiai, jūs laimite stalo žaidimą ant liežuvio galo, lygiai ta pati dovana atitenka ir jūsų komandos nariai Vaivai, tai ir jai linkėjimai, nors dabar jos mes negirdim, bet tikimės, kad jį mus girdim.
2: Taip, tai ačiū labai, gerą pirmadienio.
1: Iki.
3: Visa, iki.
1: Ate.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Paskutinė diena deklaruoti pajamas gautas pernai bei turtą yra šiandien. Tiesa, deklaruojantieji investicinę sąskaitą pateikti deklaraciją turi iki birželio pirmosios. Mokesčių inspekcijos duomenimis šį rytą deklaracijų dar nebuvo pateikę apie 200 tūkstančių tą padaryti privalančių gyventojų. Dronas šią naktį pataikė į prabangų dangoraižymos Film Tower Maskvoje maždaug už 6 km nuo Kremliaus. Pranešama, kad išgriuvo kelių patalpų sienos 36 aukšte. Miesto mero teigimu nukentėjusiųjų nėra. Dronai naktį fiksuoti ir virš Samaros miesto. Apmaudžia nesėkmę Lietuvos futbolo top lygoje patyrė Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Sostinės komanda svečiuose nusileido Panevėžio ekipai 1-2. Lemiamą įvartį šeimininkai įmušė jau per teisėjo kompensuotą laiką. Turnyro lentelėje Panevėžys dabar 7, Vilniaus Žalgiris 6 ir nuo lyderio Kauno Žalgirio atsilieka 11 taškų. Tie kol kas ir samės žinios 10. Tebe bus maloniai šilta. Temperatūra dieną apie 25, vakariniuose rajonuose vietomis apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnyje.

0: Dabar Radio Centre. Geras rytas.
1: Na ką, esam pasiruošę, ne?
2: Taip, štai grįžtame su jūsų atsakymais.
1: Jo, kiekvieną rytą mes vis bandom kažką ištraukti iš gyvenimo, kas būtų įdomu visų pirma jums, aktualu ir mums, o turbūt ir įdomiausi dalykai yra tie, na, gyvenimiški, ar ne, kasdieniški. Tai kažkaip tai pradėjome nuo aktualijų, kai Danielė dar pasakoja apie tas, na, kad labai skanu imti bulvytę iš kito lėkštės, jis žymiai skanesnė negu tavo, nors šiaip ir forma ir nu, viskas, tekstūra ta pati.
2: Moksliškai įrodyta dabar tai yra.
1: Tai mes negalim ginčytis ir mes klausime jūsų, kaip jūs elgiatės prie stalo, ar neturit savo lėkštę patiekalą, kurį patys išsirinkot, priešais jūs sėdi žmogus, kuris išsirinkė savo patiekalą, tai ar jūs ragaujate tai, kas yra kito lėkštėje ir ar jūs patys leidžiate ragauti savo lėkštės turinį. Ir žinok, iš principo žmonės, aš suprantu, kad...
2: Labiau leidžia, negu neleidžia.
1: Jo, nu ne tai, kad aš neleidžiu, nu, bet žinai, būna, vat, patinka, nepatinka, žinai, taip, kaip yra, taip, taip. Tu nedarai iš to tragedijos, vakarėlis turbūt arba pasidėjimas nesugriūna, bet, nu, tam tikros taisyklės galvoje yra. Gerai, rašo Audronė. Sveiki. Taip, mes kai užsisakome skirtingus patiekalus, skanaujame po gabalėlį iš kito lėkštės. Jeigu picerijoje užsisakome ne šeimininės, tarkime, dvi picas, o kiekvienas atskiras, keičiamės po vieną, po visą gabalėlį paskanauti ir su vyru, ir su vaikais.
2: Taip.
1: Va dėl picų, sakyčiau, kažkoks yra vat, išskirtinis dalykas, nes jos yra, nu,
2: labai žinai. Aiškus, didžiai labai aiškus gabalėlį. Taip, Saulius rašo, pas jį situacija irgi panaši su Audronės, rašo taip. Visada su šeima kavinėse ir restoranuose užsisakome skirtingus patiekalus tam, kad galėtume pasidalinti ir paragauti skirtingų skonių.
1: Ta labai tą pačią dudelę pučia ir aušra, visada dalinamės rašo ir ragaujame, stengiamės kiekvieną šeimos narys užsakyti skirtingus patiekalus ir juos prasukome ratu, kad kiekvienas paragautume, o tada ramiai valgome savo užsakytą patiekalą. Nu, žinai, vat yra sistema kažkokia, ar ne? Griežta, negriežta, čia jau kitas klausimas, bet vat žmonės sėda, sako, okei, užsakysim tam, kad lyšteltume ten, atsikastume, paragautume ir pagirtume ir sakytume, kad tavo skaniau negu mano arba atvirkščiai.
2: Ir dar Tado žinutė atkeliavo pas mus, jisai rašo taip puikiai suprantusima. Ypač, kai patiekalas labai skanus arba, pavyzdžiui, visą savaitę jo norėjai. Tikrai tai būna. Tada norisi tuo patiekalu pasimėgauti pačiam, tačiau dalinamasis yra nuostabus dalykas, kai, pavyzdžiui, nei vienas, nei kitas negali sirinkti vieno patiekalo, tada imi du norimus, o gal ir daugiau, ir ragauji kaip kokioje degustacinėje vakarienėje.
1: Jo, tai problemos tame nėra, tiesiog na, norėjusi sužinoti, kaip jūs elgėtės. Suprantame, kad didžioji dalis, va, kaip sakoma, čia suka ratu.
2: Ar taip, ne,
1: jeigu
2: tai
1: pica, tai prasisuka, jeigu dar kažkas, dar kažkas. Viskas okei, okay. Dalinkimės į sveikatą, jeigu tik patinka, nesipykim prie stalo ir niekur kitur. Tai labai ačiū tiems, kurie parašė, kurie paskambino, kurie dalyvavo diskusiją. Naują klausimą irgi aktualų kasdienį mes pabandysim ištraukti rytoj, iš karto po aštuntos.

0: Rita. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
4: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Gamta dovanoja ramybę. Erkės, sunkias ligas. Apsisaugokite iš anksto su Antėja. Antėja kviečia rūpintis savimi ir artimaisiais. Atvykite į kliniką ir pasinaudokite specialią 29 eurų ir 99 centų kainą erkinio encefalito vakcinoms. Su Antėja poilsis gamtoje tampa saugus ir ramus.
7: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6 tūkstančių litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
8: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
7: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
9: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
10: Mes pasirūpinsime, kad jūsų verslas būtų robotizuotas, o jūs rūpinkitės įmonės plėtra. Hikso apskaita. Nuo 59 eurų per mėnesį ir programa nemokamai. Pasiryškite pokyčiams. Hikso apskaita.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime. Trys iš eilės su smspinigai.lt. Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo rėmėjas smspinigai.lt. Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Radio centre. Geras rytas.
1: Labai greitai prabėgo šis pirmadienio rytas ir mums susimau labai smagu, kad jūs šį rytą buvote kartu su mumis, o dar smagiau, kad gerą rytą šią valandą mes galim uždaryti su valandos klausytojo istorija.
2: Teisingai, prisiminkite ir atsiminkite, ką dabar netrukus išgirsite. Tos istorijos savininkė ir patyrėja yra Viktorija, jeigu neklistu, ar ne? Dėl ko ragino atsiminti, nes tai yra pirmas iš penkių mūsų tokių bandymų kiekvieną rytą rasti valandos klausytojo. Tai pirmas bandymas yra čia. Tikrai mes sveikinam Viktoriją. O jums jau linkėsime sėkmės, nežinau, ryt, poryt, užporyt arba penktadienį, ar ne tą įprastu metu. Dabar taip. Trumpai glaustai, kas čia per istoriją? Nes netrukus pati papasakos, bet na, bent jau ką parašė, arba tie toks glaustas reikaliukas iš jos.
1: Koks? Taip, Viktorija labai gražiai mums parašė žinutė, kas nutiko į vakar per motinos dieną, o, taip, tai ta būtent šventė jį surengė jos 7 metais, tai buvo jai pati didžiausia staigmena, apie kurią ji nenutuokė.
2: Labai gerai, klausykite tą istoriją netrukus, o mesgi tarėme visiems ačiū, kurie buvote su mumis, saulėtas gražus rytas virsta palengva į dieną, mus keičia mūsų kolegė Eglė, kuri ruošiasi savo darbams, o mes sugrįšime į darbus, vėlgi tikėdamės į tos ankstyvos saulės. Ryte pusė 7, niekas nesikeičia, ne?
1: Tikrai niekas nesikeičia, lauksime jūsų rytoj iš pat ryto, o ačiū jums už šį rytą ir lengvo jums pirmadienio, o dabar Viktorijos istorija.
3: Anksto jis pasiruošė, pasiėmė dėžę, į tą dėžę įdėjo domino, į tą domino į vidų įpakavo, įdėjo raštelį, kad mama kviečiu tave į viršų į kambarį. Buvo toks kvietimas, čia dėžė supakuota, išpakojo aš tą didžiulę dėžę, išpakojo aš tą domino, visą atsako, dar apversk domino. Atverčiu aš tą domino ir randu raštelį, kad mama ateik į viršų į kambarį. Lipu aš tais laiptais viršų į kambarį. Tik atidarau duris, pasitinka mane petardų šūviai. Suradęs paleido man muziką, tą, kur aš dainuoju, per kolonėlę viską pajungė. Paleido tas dainas ir padovanojo rožių man.

0: pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
5: Gegužės mėnesio super hitai. Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasėm laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbykliams ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Vivacolor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
7: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
8: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
10: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai! Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, Radio Centras.
11: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: 10 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Prie Jungtinių Arabų Emiratų krantų sviediniai pataikė į naftos tanklaivį. Įgula liko saugi. Manoma, kad laivą atakavo iraniečiai. Kol vyksta tyrimas, laivai Persijos įlankos regione paraginti plaukioti atsargiai. Apie išpuolį pranešta Jungtinių Valstijų vadovui Donaldui Trumpui pareiškos, esą jo pajėgos nuo šiandien pradės lydėti laivus iš užblokuoto Hormūzo sąsiaurio. Esą tam bus pasitelkta 14 tūkstančių karių per 100 orlaivių ir karo laivų. Per įtariamą hanta viruso protrūkį nedideliame kruizinėme laive Atlanto vandenyne mirė 3 žmonės, o dar 3 užsikrėtė. Apie įvykį praneša Pasaulio sveikatos organizacija. Hanta virusas žmonėms gali sukelti karščiavimą ir sunkias kvėpavimo takų ligas. Paprastai užsikrečiama per kontaktą su graužikais, o nuo kito žmogaus susikrėsti pažymima sudėtinga. Minėtas laivas plukdo apie 170 keleivių ir apie 70 įgulos narių. Šiandien baigiantis pajamų ir turto deklaravimui mokesčių inspekcijos atstovai sako, kad reikiamų dokumentų iki šiol nepateikė apie 200 tūkstančių žmonių. Didžioji jų dalis – pernai vykdžiusių jų individualią veiklą. Pateikiant deklaraciją, be kita ko galima paskirti paramą pasirinktai visuomeniniai organizacijai, politikams ar profsąjungai. Atnaujinant migracijos informacinę sistemą galimi paslaugų teikimo sutrikimai, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Vykdomi didelės apimties Lietuvos migracijos informacinės sistemos Migris atnaujinimo darbai. Dėl to migracijos departamento teigimu šiandien ir rytoj gali strikti svetainė migracija.lt. Trikdžiai gali turėti įtakos tiek privačių asmenų, tiek ir verslo subjektų planams. Departamentas prašo klientų esant galimybė nesinaudoti minėtos svetainės teikiamomis paslaugomis, kadangi atnaujinus svetainę keis jo struktūra, vidinių nuorodų išdėstymas vartotojų paskirų aplinka, prašymų ir tarpininkavimo raštų pateikimo funkcionalumai. Trumpalaikiai techniniai nesklandumai galimi ir užbaigus sistemos atnaujinimo darbus.
0: Per vakarykštę avariją Utenoje sužaloti 3 žmonės. Ten vakare susidūrė automobilis ir autobusas. Pastarasis nebuvo praleistas, nors važiavo pagrindiniu keliu. Autobuso vairuotojas ir jo keleiviai nenukentėjo. Savo ruoštų medikų pagalbos prireikė visoms 3 lengvuoju automobiliu keliavusioms moterims. O vakar vakarą didelis gaisras kilo Šakiuose. Ten, kaip įtariama, buvo padegtos 7 garažų stogo dangos. Stogai degė atvira liepsna. Šiandien kalendoriuje švento Florijono diena, kartu tai ugnegesių gelbėtojų profesinė šventė. Šalies vadovai sveikina tarnyboje esančiuosius, dėkoja jiems už pagalbą Lietuvos žmonėms. Istoriškai Florijonas laikomas ugnegesių gelbėtojų globėjų. Ir orai. Dabar Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Vilniuje 17, Kaune ir Alytuje 18, o Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Diena nepastoviai debesuota, vietomis gali trumpai palyti, kai kur su perkūnija. Pučia vidutinio stiprumo vėjas, šyla iki 22-27 laipsnių, vakariniuose rajonuose iki 16-21, pajūryje bus 13-15 šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės. Su SMS pinigai.lt.
3: Kelios minutės po 10 valandos, labas rytas, labas toks gražus ir saulėtas, net sunku sakyti pavasariškas, turbūt labiau vasariškas rytas. Kai pasižiūri, kad 10 valandą ryto už lango jau yra 17 laipsnių šilumos, jaučiasi lyg būtų 19, nuotaika tikrai yra gera. Tikiuosi, kad pasilepinote šilumą savaitgalį, tikiuosi, kad jums pavyko gerai pailsėti. Nu, o dabar jau nerkime kartu į naują darbo savaitę. Ačiū, sakau Danieliai Susimu, už jų puikia rytinė nuotaika, o jūs kviečiu su manimi Eglę laiką leisti iki po 13 valandos. Ir būtent dabar ir toliau tęsiame žaidimą 3 iš eilės su SMS pinigai.lt žaidimą, kurio metu į savo kišenės galite įsidėti 100 arba visus 500 eurų tiesiog klausydami radio centro ir gaudydami mūsų savaitės atlikėjų dainas. Šią savaitę gaudome grupės Coldplay dainas. Kadangi aš esu didžiulė jų gerbėja, tai aš labai džiaugiuosi šią savaitę. Dainuosiu kartu, kai tik tai jos skambės radio centro eteryje, o jūs ne tik dainuokite, bet ir į žaidimą registruokite. Siųskite žinutes numeriu 06-628-628-8 su skaičiumi 3 ir savo vardu. Ir labai tikiuosi, kad greitų metu kažkam iš jūsų galėsiu dar labiau prašviesinti šią puikią saulėtą dieną, pranešdama žinę, kad į jūsų kišenę įkrito pinigai.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Praėjusią savaitę žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt buvo tikrai dosnus, nes beveik 2000 eurų mūsų klausytojams buvo padovanoti, o ir gerų emocijų šiame žaidime tikrai netrūko.
2: Tadomu, jums keliauja 100 eurų.
3: Fantastika!
1: 100 eurų dedat į kišenę. Smagu,
4: super,
1: kaip jaučiatės.
4: Super. Labai džiaugiuosi.
1: Jūs ką tik laimėjot 500 eurų.
3: Oho! Net negirdėjau, kiek dainų šitų kaip buvo. Geras. Wow.
5: Čia radio centras. Jūs laimit 500.
6: Ne, tik.
5: Nu va. Ką man dabar daryt?
6: Nežinau.
5: Kaip įrodi dabar?
6: Nežinau.
2: Jums į kišenę pagaliau keliauja 100 eurų.
7: O, malonu, ačiū.
1: Labai noriu tikėti, kad šią savaitę žaidime gerų emocijų taip pat netrūks. Tikiu, kad tikrai ne vienam iš jūsų paskambinsim pranešti žinę apie tai, kad būtent į jūsų kišenę pinigai įkrito, tad būkite atidus, gaudykite grupės Coldplay dainas, kai tik tai išgirsite jas skambančią radio centro eteryje. Į žaidimą registruokite, siūsdami žinutes numeriu 06-628-6288 su skaičiumi 3 ir savo vardu, ir tuomet jau radio centro skambučio laukite. Nuo sulaukę svarbiausia, atsiliepkite ir tai pajusite, kad jūsų kišenės taps pilnesnėmis. Noriu tik tai priminti, kad mūsų žaidime dalyvauti galite asmenys, kuriems jau yra 18 metų ir norinčių susipažinti detaliau su šio žaidimo taisyklėmis, kaip visada, kviečiu šokti mūsų interneto namus rc.lt.
8: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
9: 500?
8: Taip, 500.
10: I'm waiting on, saving all my precious time.

0: tikra.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.
4: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
5: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže iki gegužės 31 dienos, batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio Anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
7: Tėti, dvaro – tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
8: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
9: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
10: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti, kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
11: Ašaros kuro pigesnio nepadarys. Kautra bilietų kainos nesikeičia. Mažiau verk, daugiau važiuok. Autobusų bilietai.lt.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
13: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Bičiuliai, kviečiu atsipalaiduoti ir tikiuosi pavyks jūs pralinksminti su dainomis ir 2007 Radio Centro gero jarašio. 19 metų savaitė, tai kokios dainos prieš 19 metų buvo užėmusios aukščiausios pozicijas reitinge LT Top 20. Vilius Tarasovas, grupės Bavarija pagrindinis balsas, tamet nusprendė trumpam eiti solinių keliu, tad jo daina nepatinka iš albumo Aš užėmė trečią poziciją.
2: Tau nepatinka mano dainos, mano eilės per kvailos.
1: Antroje vietoje grupė Funky su hitu Be tavęs. Daina populiari iki pačių dienų. Savaitės lyderė tą 2007-19 metų savaitę tapo Jurgos daina Instrukcija. Debiutinio albumo pagrindinis singlas tapo didžiuliu hitu. Jį gyrė ne tik radio stotis, klausytojai, bet ir Lietuvos žvaigždės. Etrija daina numeris vienas.
0: Radio Centro laiko

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Siekiant sustiprinti oro erdvės kontrolę, Klaipėdos uoste įdiegta dronų aptikimo sistema, praneša jūrų uosto direkcija. Tikimasi, jog ji padės greičiau pastebėti galimas grėsmes ir užtikrinti strateginės reikšmės objekto saugumą. Lydėti su konfliktu artimuosiuose rytuose nesusijusių šalių laivus per užblokuotą Hormūzo sąsiaurį nuo šiandien pradeda Jungtinės valstijos, pareiškė prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu Irano kariuomenė pareiškė, kad Jungtinių valstijų pajėgos bus atakuojamos, jei įplauks į šį vandens kelią. Savo ruoštu Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ragina Vašingtoną ir Teheraną Hormūzo sąsiaurį atverti koordinuotai. Paskutinė repeticija prieš FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą Vilniaus rytui buvo nesėkminga. Vilniečiai svečiuose neatsilaikė prieš Panevėžį Lietkabelis 71-96. Kitose LKL rungtynėse vakar Šiauliai namie 95-75 pranoko Kėdainių Nevėžį. Tiek kol kas išsamios žinios 11. Tebe bus maloniai šilta. Temperatūra dieną apie 25, vakariniuose rajonuose vietomis apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
4: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
5: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
6: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai biletai.lt.
8: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
9: Brian Adams, vienas mylimiausių roko balsų, grįžta į Kauną. Hitų kupinas vakaras ir naujas Brian Adams albumas Roll with the Punches gyvai rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje. Come on, make up your mind. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Rock FM.

Šiandien mūsų kaimynai, mūsų broliukai Latvijai švenčia nepriklausomybės deklaracijos dieną, tad aš tikrai jiems siunčiu sveikinimus ir linkėjimus tokia gražia proga, o taip pat noriu pasveikinti su vardadieniu visus mūsų klausytojus, kurių vardai yra Antanina, Florijonas, Mintautė, Monika ir Vitalija, jeigu yra tokiais vardais mūsų klausytojų, linkėjimai didžiausi jums ir žinoma kviečiu kiekvieną iš jūsų savais linkėjimais dalintis, pasinaudojant Radio Centro balsučių linkėjimą. Jums tai reikia pasiimti telefonus, įrašyti balso žinutes ir jas atsiųsti per Viber arba WhatsApp programėlę numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt. Kaip visuomet, savo balso žinutėse kviečiu dalintis gražiais linkėjimais, sveikinimais, meilės prisipažinimais, padėkomis ir visais kitais gražiais žodžiais. Mes kaip visą atvos tik tai gavę jūsų balso žinutes, kaip mat pasirūpinsime, kad jos kuo greičiau atrastų vietą Radio Centro grojaraštyje ir čia Radio Centro eteryje nuskambėtų ir tada visi mus klausantis galėtų jas išgirsti. Tai dar kartelį primenu, savo balso žinutes galite siūsti per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt.

0: Afrika. Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šiaguliavaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT, renginio radijas, radio centras.
5: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės radio centro popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.

0: 11 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pagrasinus išvesti 5000 amerikiečių karių iš Vokietijos, NATO vadovas sako, kad europiečiai suprato Trumpo siunčiamą žinutę ir imasi veiksmų dėl karo Irane. Taip teigia Markas Riutė, pripažindamas galimą Jungtinių valstijų nusivylimą susidūrus su sąjungininku Europoje pasipriešinimu prisijungti prie karo. Tuo tarpu stringant galimam Amerikos ir Irano susitarimui dėl taikos. Taip pat Trumpui pareiškus, kad nuo šiandien amerikiečių pajėgos lydės laivus iš Persijos įlankos, vienas tanklaivis buvo atakuotas, jo įgula liko saugi, pranešama, kad į tanklaivį pataikė nežinomų sviedinių. Yra didelė tikimybė, kad Europos centrinės bankas birželį didins bazinės palūkanų normas, taip sako Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Kol kas toks sprendimas nepriimtas Frankfurte tebesvarstant, kaip karas artimuosiuose rytuose veikia ekonomiką, o ypač infliacinius procesus. Pasak Šimkaus, kitą mėnesį Europos centrinės bankas jau turės daugiau duomenų, o sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos. Bazinės palūkanų normos aktualios tūkstančiams kreditus turinčių Lietuvos gyventojų. Klaipėdos uoste įdiegta dronų aptikimo sistema. Jūrų uosto direkcija sako besitikinti, kad ji padės greičiau pastebėti galimas grėsmes ir užtikrinti strateginės reikšmės objekto uosto saugumą. Aiškinama, jog sistema leidžia ne tik aptikti dronus, bet ir nustatyti jų pilotų buvimo vietą. Visa Klaipėdos uosto teritorija yra paskelbta neskrydžių zona. Parašus dėl to, kad šalyje gyvenantys užsieniečiai būtų įpareigoti mokėti lietuviškai, šiandien rinks sostinės meras. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Valdas Benkunskas parašus rinks prie vidaus reikalų ministerijos šalia katedros aikštės. Meras ragina reikalavimą ne Europos Sąjungos piliečiams laikiną leidimą gyventi Lietuvoje po 3 metų pratesti tik tuomet, kai jie įrodo, kad moka lietuvių kalbą bent A2 lygio. Pataisas inicijuojančių konservatorių teigimu šiuo metu laikinai Lietuvoje gyvenantiems užsieniečiams tokio reikalavimo nėra, todėl nėra ir paskatų mokytis kalbos, nors tai anot jų esminė sėkmingos integracijos prielaida. Benkunskas taip pat teigia pasigendantis ministro lyderystė šiuo klausimu. Skelbiama, kad parašai bus renkami visą gegužę tiek internetu, tiek gyvai įvairiose Vilniaus vietose.
0: Balandį Lietuvoje buvo įregistruota kiek daugiau nei 5000 naujų lengvųjų automobilių, tai 16% daugiau nei pernai balandį skelbė autotyrimai. Tuo tarpu nuo sausio iki balandžio naujų mašinų įregistruota beveik 16 000, 10% daugiau nei pernai per tą patį laiką. Rinkoje pirmauja Volkswagen, Toyota ir Škoda markės. Dabar Klaipėdoje 15, Panevėžyje 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Vilniuje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos. Ši diena nepastoviai debesuota, vietomis gali trumpai palyti, kai kur su perkūnija. Pučia vidutinio stiprumo vėjas, šyla iki 22-27 laipsnių, vakariniuose rajonuose iki 16-21, pajūryje bus 13-15 šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Štai galios minutės po 11 valandos. Aš Eglė dar kartelį labas sakau visiems šiuo metu laiką leidžiantiems kartu su radio centru. Nežinau, kur girdite mano balsą. Darbe, automobilyje, degalinėje, grožio salone, kavinėje, kad ir kur bebūtumėte, linkėjimus jums šilčiausius siunčiu ir kviečiu toliau laiką leisti drauge su radio centru, nes čia tęsiasi ir žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt. Šią savaitę visus jūs kviečiame medžioti, kviečiame gaudyti grupės Coldplay dainas. Vos tik išgirdę skambant 3 iš eilės, iš karto į žaidimą galite registruotis. Rašykite žinutėje skaičių 3, savo vardą ir žinutę siųskite numeriu 06-628-6288. Taip žaidime užsiregistravę, jau turėsite galimybę sulaukti mano skambučio ir žinios, kad jūsų kišenę ėmė ir krito šiek tiek pinigų. 2 iš eilės pagauto savaitės atlikėjų dainos jums gali atnešti 100 eurų laimėjimą. 3 iš eilės visus 500, tai didžiausios sėkmės linkiu ir kviečiu būti labai atidžiai. Gaudant Coldplay dainas.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: 2021-aisiais per naktį išpopuliarėjusi atlikėja Olivija Rodrigo atrodo skambėjo visur. Už tai net pelnė Grammy statulėlę. Du metus koncertavusi, po pasaulį keliavusi Olivija pristato naują muziką. Taip pat išgirsite jos dainą Drop Dead. Daina dar net neišleista, tapo tik toko hitu, o šiai dienai yra perklausyta beveik 100 milijonų kartų. Neįtikėtini skaičiai. Tad išgirskit ir įvertinkit, ar daina tokia gera, jog taptų šio pavasario sensacija.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Azijos mėno Maxima iki gegužės 4 dienos. Azijos skonio įkvėpti šonkauliai su medaus ir sojų marinatu. Sodraus mangų, vynogių ir persikų skonio guminukai Dr. Bier. Bei prekė Santa Marija azijietiškų patiekalų gamybai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Fiskars mėno Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
2: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesveikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
6: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skris kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai. Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
7: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Na kągi, dvi iš eilės grupės Coldplay dainos nuskambėjo, Viva La Vida ir Clocks. Kaip aš dainavau, kaip man iš karto priminė tą laiką, kai važiavau į Coldplay koncertą. Man jie tikrai labai patinka. Aš turbūt užsikaifuočiau, užsidainuočiau, net pamiršiu žaidimą užsiregistruoti, bet labai džiaugiuosi, kad jūs, mėly radio centro klausytojai, tikrai nepamiršote, kad reikia registruoti skambantoms dainoms ir prisintėte krūvas žinučių mums. Ir dabar jau viskas, vienam iš parašiusių žmonių aš skambinsiu. Su viltimi, kad man bus atsiliepta, nes labai noriu darbo savaitę pradėti su žinia, kad kažkam įkrito 100 eurų į kišenę. Na ne, jau darbo savaitę pradėsime neatsilieptų skambučių. Ai karamba, neatsiliepia, aš jau taip tikėjausi, kad dabar pagaliau pranešiu tą puikią žinę, kad 100 eurų kišenė nikrito, bet dėja, yra kaip yra, skambutis buvo praleistas ir laimėjimas išgaravo. Tai jūs, bičiuliai, kai jūs siūsite žinutės registruodamiesi į žaidimą, turėkite telefonų šalia savęs ir būtinai atsiliepkite, kai jums skambins radio centras. Nes neatsiliepus, laimėjimas išgaruoja, o atsiliepus, kišenė papilnėja. Na ir būtinai primenu jums, kad jūs galite pirmąjį kreditą pasiimti visiškai nemokamai. Tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, ne tik 12 mėnesių, be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiėmėjai 200, gražinai 200, pasiėmėjai 1000, gražinai 1000, jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai, tik su smspinigai.lt.
2: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Tai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Prisidėti prie 90 milijardų eurų Europos Sąjungos paskolos Ukrainai nori ir Didžioji Britanija. Apie tai Europos politinės bendrijos viršūnių susitikime Jerevane užsiminė ministras pirmininkas Kiras Starmeris. Toks žingsnis vertinamas kaip dar vienas ženklas, rodantis, kad didėjant jungtinių valstijų spaudimui Europos gynybiniai santykiai stiprėja. Vykdant šilumos tinklų magistralės technologinius darbus Vilniuje, nuo šiandien laikinai keičiasi eismo organizavimas bei viešojo transporto maršrutai Ukmergės ir Ozo gatvių prieigose. Vairuotojai ir keleiviai raginami atkreipti dėmesį į naujus ribojimus ir iš anksto planuoti savo keliones. Lietuvos metimų čempionate Palangoje nugalėjo Andrius Gudžius, nuskraidinęs diską 64 metrus 52 centimetrus. Jis aplenkė antrą vietą užėmusi Martyną Alekną. Moterų varžybose karjeros rekordą pasiekė 17-metė Gabrielė Aleknaitė. Nusviedusi diską 44 metrus 57 centimetrus, jį užėmė ketvirtą vietą. Tiek kol kas išsamio žinios 12. Tebe bus maloniai šilta. Temperatūra dieną apie 25, vakariniuose rajonuose vietomis apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija.

Sugrįžo jausmas, kurį manei palikęs? Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu grąžindami tai, kas buvo gražiausia. Dadu ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš karto.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.

0: šiandien ryte prabudau, pasidariau skanios kavos, šokom su sunum į automobilį ir tada pakeliu į mokyklą jungiame radio centrą, kad rytą pradėtumėm su Danielė ir Simu. Man labai patinka taip rytą pradėti, nes tai tikrai užtikrina gerą nuotaiką visą dieną ir būtent tą gerą nusiteikimą lemia ir patys Simo su Danielė ir žinoma jų ryto žaidimai. Tai būna labai puiki proto mankšta ir geros nuotaikos užtaisas. Vienas tokių žaidimų yra ryto dešimtukas. Atrodo lyg ir paprasta. 10 klausimų, juos reikia pateikti atsakymus visus iš vienos raidės ir šiandien mūsų klausytojas Donatas pasirodė tiesiog fantastiškai. Aš klausiau ir galvojau, oh my god, aš taip tikrai gerai nepavaryčiau. Ta prasme, jo proto mankšta buvo nuostabi iš pat ryto ir nors, na, nepavyko visų 10 užduočių įveikti laiku ir prizų į kišenį įsidėti, labai noriu Donatui palinkėti, kad jisai dar laimę bandytų šitame žaidime, nes tikiu, kad kitą kartą susisuks tikrai greičiau.
1: Sporto šaka.
2: Gimnastika.
0: Medis.
2: Gimnastika.
0: Medis.
2: Gluosnis.
1: Gyvūnas.
2: Gervė.
0: Paukštis.
3: Jagutė.
1: Muzikos instrumentas.
2: Gitara.
0: Kūno dalis.
2: Galva.
1: Profesija kažkokia.
2: Gimnastas.
0: Įrankis.
2: Graštas.
1: Maistas.
2: Gira.
0: Gira maistas.
1: Kaip jūs čia viską taip supainėt?
0: Iš tiesų, komandinis darbas yra nuostabus dalykas. Labai gerai girdėjosi Donato pagalba šale, kur kartais taip imdavo ir ištraukdavo tose vietose, kuris jis šiek tiek paslysdavo. Na taip, nepavyko visų 10 pėt laiko atsakyti, tačiau pasirodymas buvo nuostabus. Nuotaika tikiu, kad buvo labai gera ir nebejoju, kad Donatas dar sykį savo laimę šitame žaidime bandys. Pabandykite ir jūs, pradėkite savo rytą draugę su geru rytu, draugė su Danielė ir Simu. Dalyvaukite žaidimuose, taip ir šiek tiek protą iš ryto pamankštinsite ir puikia nuotaika visai dienai. Užsigarantuoju.

0: laidą. Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofui.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
6: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Pirmą kartą Baltijos šalyse Of Monsters and Men. Pasaulinio garso grupė iš Islandijos. Birželio 16 dieną Vilniuje. Himnai laisvei, meilį ir šiaurietiškai dvasiai užkariavę didžiausias pasaulio scenas. Bilietai guru.lt. Susitikime kartu su šukti.
8: Renginio radijas Rock FM.
9: Pavasarį atnaujinti namus kviečia Nemuno baldų centras. Didelis baldų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Vidurdienis Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Iranas grasina Jungtinėms valstijoms. Esą jei amerikiečių kariai įžengs į Hormūzo sąsiaurio teritoriją, jie bus atakuojami. Tai paskelbta po to, kai Donaldas Trumpas pranešė, kad jo kariai pradės lydėti laivus per užblokuotą vandens kelią. Ir po to tikėtina iraniečiams apšaudžius vieną tanklaivį. Iranas savo ruoštų reikalauja, kad bet koks saugus praplaukimas sąsiauriu būtų derinamas su jo pajėgomis. Likus kelioms dienoms iki eilinio vadinamojo pergalės dienos parado Raudonojoje aikštėje, ukrainietiški dronai praėjusią naktį atakavo Maskvą. Sprogimas pranešama nugriaudėjo už 6 km nuo Kremliaus, vienam bepiločiui pataikiusi gyvenamąjį dangoraižį. Jis stovi netoli ambasadų ir diplomatinių rezidencijų. Pranešama, kad sužalotų jų nėra. Prieš kelias dienas skelbta, kad šįsyk minėtame parade Raudonojoje aikštėje nebus karinės technikos. Esą dėl saugumo sumetimų bus apsiribota tik karinių junginių pražygiavimo. Trišaliai tarybai tęsiant diskusijas dėl minimumo dydžio nuo kitų metų ir Lietuvos bankui skaičiuojant, kad minimali alga galėtų didėti mažiausiai 70, o daugiausiai beveik 140 eurų, Centrinio banko vadovas sako, kad reikėtų mąstyti apie nuosaikesnį didinimą. Gedimino Šimkaus teigimu, tai susijęs su geopolitiniu neapibrieštumu ir, pasak jo, reikėtų paisyti atsargumo principų. Taip pat Šimkus sako, kad yra didelė tikimybė, jog Europos Centrinis bankas birželį didins bazinės palūkanų normas. Esą Frankfurtas kitą mėnesį bus sukaupęs jau pakankamai informacijos, kaip karas artimuosiuose rytuose veikia ekonomiką, o ypač infliacinius procesus. Vilnius šiandien užbaigė ilgiausią istorijoje šildymo sezoną. Jis buvo pradėtas pernai rugsėjo 30-ąją ir truko net 217 dienų. Šilumininkai sako, kad tai buvo ne tik ilgiausias, bet ir šalčiausias sezonas, bent jau per pastaruosius 10 metų. Nors šilumos kaina išliko panašiame lygyje, sąskaitas augino Seimo priimtas sprendimas dėl PVM lengvato šildymui naikinimo. Didžiąją dalį suvartoto šilumos sostinė pasigamino iš biokuro, likusi ketvirtadalį degindama dujas. Minint ugnegesių dieną sostinėje atidaromas jų globėjų laikomo Švento Florijono skveras. Išsamiau Kęstutis Ivanskas.
1: Atnaujintame skvere Naujamiestyje įrengti nauji pasivaikščiojimo takai, vaikų žaidimo aikštelės, sporto zonos ir mažosios architektūros elementai. Vaikų erdvės sukurtos pagal ugnegesių tematiką, o informacija apie priešgaisrinę saugą pateikiama ir brailio raštu bei QR kodais. Skvero atidarimo šventėje šiandien vakarop lankytojų laukia gaisrinės technikos ekspozicija, ugnegesių gelbėtojų pasirodymų programa, ugnies gesinimo simuliacija ir mokymai, kaip elgtis su gesintuvu, taip pat įvairios magijos pramogos vaikams, sportinės varžybos paaugliams ir suaugusiesiems. O menininkas Darius Janonis draugė su vilniečiais tuščią sieną pavers ugnegesių tematikos meno kūriniu.
0: Dabar Klaipėdoje apie 13 laipsnių šilumos, o kitur šilčiau. Panevėžyje 21, Šiauliuose 23, o Vilniuje, Kaune, Alytuje 24 laipsniai su pliusu. Diena nepastoviai debesuota, vietomis gali trumpai palyti kai kur su perkūnija. Pučia vidutinio stiprumo vėjas, šį laikį 22-27 laipsnių, vakariniuose rajonuose iki 16-21, o pajūryje šiandien bus 13-15 šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
3: Pirmadienio pietų metas jau prasidėjo, tai linkiu skanaus visiems, kurie pietaujate, kurie lekiate papietauti, arba dar svajojate apie pietus, tai žinokit, būtinai pavalgykit, tikrai pavalgykit, pavalgę jausitės geriau, būsite darbingesni, na, o pietaudami būtinai ir radio centro klausykite, nes gera muzika puikiai veikia virškinimą, nes ir toliau tęsiasi žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt, praėjusią valandą dvi grupės Coldplay dainos pasirodė, eteryje sukrito krūvos jūsų registracijos. Bet klausytoje, kuriai skambinau, neatsiliepė, tad jos laimėjimas išgaravo. Ir dabar jau kviečiu toliau visus atidžiais būti, gaudyti grupės Coldplay dainas, registruotis, laukti radio centro skambučio ir, na, jau šį kartą atsiliepkite, kai jums skambinsiu. Atsiliepkite, nes atsiliepę tikrai sulauksite žinios, kad kišenė papilnėjo ir nuotaika nuo to bus tik tai geresnė. Tai va, sėkmės didžiausius linkiu kiekvienam. Atidus būkite, laukime, kada vėl nuskambės grupės Coldplay dainos.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: 2021-aisiais per naktį išpopuliarėjusi atlikėja Olivija Rodrigo atrodo skambėjo visur. Už tai net pelnė Grammy statulėlę. Du metus koncertavusi, po pasaulį keliavusi Olivija pristato naują muziką. Taip pat išgirsite jos dainą Drop Dead. Daina dar net neišleista, tapo TikToko hitu, o šiai dienai yra perklausyta beveik 100 milijonų kartų. Neįtikėtini skaičiai. Tad išgirskit ir įvertinkit, ar daina tokia gera, jog taptų šio pavasario sensacija.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Patrika. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.

0: Rol Full Hybrid E-Tech – savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault stovybėse ir Renault.lt. Renault.
1: Moki veži, top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
2: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti, kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
3: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbi verslui.lt

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Manau, tikrai, kur leisti pinigus laimėtus, ypatingai pinigus, priklauso nuo to, koks yra oras. Vat šiandieną, pavyzdžiui, laimėčiau pinigų, tai čia ką, galima ir šortus pirkti, ir basutes, ir ledus. Planų net nebejoju, kad pačių įvairiausių ir susijusių su vasara turite ir jūs. Tiesiog reikia sugriebti tos pinigus, kurie skrajoja čia radio centre ir skrajoja šimtinės ar penkšimtinės, priklauso nuo to, kiek Coldplay dainų pailiui gali sugroti. Tai kaip čia viskas vyksta? Žodžiu, mūsų eteryje reikia laukti Coldplay dainų. Coldplay yra šios savaitės grupė, ir jeigu išgirsite skambant būtent jos dainas, čiupkite telefoną ir registruokitės į žaidimą numeriu 06-628-6288. Žinutėje parašykite skaičių 3 ir savo vardą, o kai aš paskambinsiu, atsiliepkit, galėsim trumpai papliulti ir išsiaiškinsiu, ar tikrai ledams išleisite tos laimėtus pinigus.
2: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Taip!

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šiandien paskutinė diena deklaruoti pajamas už praėjusius metus. Mokesčių inspekcijos duomenimis iki šio ryto to nebuvo padarę dar apie 200 tūkstančių gyventojų, kuriems tai daryti privalo. Siekiant stiprinti oro erdvės kontrolę Klaipėdos uoste, įdiegta dronų aptikimo sistema praneša jūrų uosto direkcija. Tikimasi, kad jį padės greičiau pastebėti galimas grėsmes ir užtikrinti strateginės reikšmės objekto saugumą. Migracijos departamentas vykdo esminę informacinės sistemos Migris pertvarką, dėl to galimi paslaugų tiekimo sutrikimai. Klientų prašome esant galimybei šiomis dienomis nesinaudoti svetainę. Šalies miškuose šiomis dienomis numatomas didelis gaisrų pavojus, įspėja miškininkai. Vien per ilgai savaitgalį šalyje kilo net 16 miško gaisrų, daugiausia Šalčininkų apylinkėse. Specialistai nerimauja, kad nors ateinančiomis dienomis žadama lietaus, jo gali nepakakti miškų gaisrų rizikai sumažinti. Dažniausia tokio gaisrų priežastis – neatsakingas miške poilsiaujančių žmonių elgesys. Šiuo metu tiek įsame žinios trečią. Rytoj bus vėsiau, daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Naktį bus 5-12, dieną 20-25 šilumos, pajūryje apie 13 laipsnių.

Bičiuliai, galbūt dabar esate pasidarę trumpą arbatos ar kavos pertraukėlę, skrolina telefoną, neturit ką veikti, tai aš turiu idėją. Šiandien yra šventas Florijonas, gaisrų sergėtojo diena. Na ir pavyzdžiui, jeigu jūs pažįstat kokį nors vieną kitą gaisrininką, tai jį drąsiai galite pasveikinti čia radio centro bangomis. Tam te reikia įrašyti savo balsą WhatsApp'u arba Viber'iu ir siųst man numeriu 06 628 628 8.

0: Afrika.
1: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
5: Ne į visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Pagaliau Lietuvoje. Of Monsters and Men. Pirmą kartą Baltijos šalyse. Jau birželio 16 dieną Vilniuje. Bene populiariausia indie folk grupė visame pasaulyje. Bilietai jau prekyboje. guru.lt. Susitikime kartu su šūkiu.
7: Renginio radijas Rock FM.
8: Pavasarį atnaujinti namus kviečia Nemuno baldų centras. Didelis baldų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Prisipažinsiu, patinka man Coldplay ir kai eteryje skamba jų dainos, tai man vienas malonumas ne tik klausyt, bet ir žinot, kad visai netrukus kažkas laimės pinigų. Tai šios valandos metu sugrojau porą Coldplay dainų, metas skambinti ir vieno jūsų kišenę papildyt 100 eurų. Sveikas, Rokai.
2: Sveiki.
1: Aš šilta pas jūs?
2: Taip.
1: Čia radio centras, mano vardas Vitalijus ir aš tiesiog noriu dar labiau pakelti temperatūrą su žiniom, kad jūs laimit 100 eurų.
2: Valio.
1: Pasidarė šilčiau?
2: Taip.
1: Geras, geras. Ką veikiat?
2: Dirbu.
1: Nu va, dirbo, dar išgirdot Coldplay dainas, užsiregistravot ir užsidirbot papildomai 100 eurų, tai su tuo jūs sveikinu. Na ir klausiu, kaip jaučiatės?
2: Puikiai, žaidžiu nuo pat pradžių.
1: Tai turbūt ne vieną žinutę išsiuntęs.
2: Ne vieną 100.
1: O, tai dabar jau tokia našta nukrito. Pagaliau sulaukit. Ar nebūdavo toks įtarimas, kad čia kažkas netaip vyksta? Gal apgaudinėja kas nors?
2: Kilo.
1: A, tai dabar jau paneigiam. Rokai, pasidalinkit dabar mintimis, kur tą 100 išleisit?
2: Nesinau, su kolegom.
1: Daug kolegų?
2: Pakankamai, kurie žaidžia.
1: Gal ledų visiems, ką?
2: Galbūt.
1: Rokai, tikrai nuoširdžiai sveikinu jūs ir smagiai, galbūt netgi skaniai tuos pinigus išleiskit.
2: Gerai, ačiū jums.
1: Nuoširdžiai smagu, kai sekasi žmonėms, o jeigu šį kartą jums iki sėkmės truputuko pritruko, tai bent jau galiu pasidalinti puikia vieta, kur galite pasiskolinti pinigų, na ir tai padaryti visiškai nemokamai. Pirmas kreditas visiškai nemokamai, tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiėmė 200, gražini 200, pasiėmė 1000, gražini 1000, jokių paslėptų sąlygų. Pirmas kreditas nemokamai, tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip, 500.

0: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
1: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofai.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki arčių tavęs.
3: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
4: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Radio Centro popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu, nu, o po to jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radijos stočių. Pabandykit, rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Ūkininkai nuo šiandien jau gali kreiptis dėl 40 milijonų eurų apyvartinių paskolų iš Nacionalinio plėtros banko ILTE. Pasak finansų ministerijos, už gautus pinigus bus galima išmokėti atlyginimus, apmokėti nuomą, padengti elektros ir dujų išlaidas, įsigyti trumpalaikio turto ir panašiai. Šios priemonės imamasi reaguojant į iššūkius, kuriuos sukėlė karas artimuosiuose rytuose ir dėl jo išaugusios energetikos kainos. Taip pat norint padėti nuo stichinių meteorologinių reiškinių nukentėjusiems ūkininkams. Minimali paskolos suma siekia 10 tūkstančių eurų, maksimali 500 000. Šalyje bent trumpam įsitvirtinus vasariškai šilumai, daugelyje rajonų vyrauja aukštas miškų gaisrų pavojus, įspėja valstybinė miškų urėdija. Jos duomenimis vien per ilgai savaitgalį šalyje kilo 16 miško gaisrų, per juos išdegė beveik 6,5 hektaro ploto. Iš viso nuo metų pradžios Lietuvos miškuose užfiksuota 500 gaisrų. Urėdija pažymi, kad artimiausiomis dienomis prognozuojamo lietaus gali nepakakti sumažinti gaisrų kilimo rizikai. Dėl to žmonės įspėjami gamtoje elgtis ypač atsargiai, nemėtyti nuorukų, nepalikti stiklo šukių, laužus kurenti tik tam skirtose vietose ir nepamiršti jų visiškai užgesinti. Tuo metu po žiemos sena šakas deginantiems sodininkams teks laikytis griežtesnių taisyklių, išsamiau Irena Maksimova.
1: Nuo gegužės šalyje galioja griežtesni reikalavimai lauke deginant surinktus augalus ir jų dalis. Draudimai tai daryti dabar taikomi ne tik miestuose ir miesteliuose, bet ir kurortuose, bei miestų ribas nepatenkančiuose mėgėjų sodų bendrijose. Tuo pat metu savivaldybėms suteikta daugiau laisvės pačioms nustatyti deginimo sąlygas ar ribojimus kaimuose ir viensėdžiuose. Sudeginti legaliai miesteliuose ir sodų teritorijose leidžiame tik mažą kiekį sumedėjusių stiebų ar šakų, jei jų tūris neviršė 1 m³. Iš augalų pagamintam kietajam biokūrui šie reikalavimai netaikomi. Gyventojai gali patys iš jų pasiruošti biokūrą ir jį naudoti nepriklausomai nuo teritorijos statuso, tačiau privalo laikytis gaisrinės saugos reikalavimo. Be to biokūras turi būti sausas ir neapdorotas cheminėmis medžiagomis.
0: Vilniaus meras Valdas Benkunskas sostinės katedros aikštėje pradėjo rinkti parašus dėl prievolės šalyje gyvenantiems užsieniečiams mokėti lietuvių kalbą. Siūloma, kad ne Europos Sąjungos šalių piliečiams laikinas leidimas gyventi Lietuvoje po 3 metų būtų pratestas tik tokiu atveju, kai jie įrodytų mokantis lietuviškai bent A2 lygiu. Mero parengta peticija bus galima pasirašyti artimiausią mėnesį. Benkunskas teigia, esą panašius siūlymus jau nekartą teikė vidaus reikalų ministerijai, bet prašymai esą atsimušė į sieną. Ir orai, pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojus dieną daugelyje rajonų palis galima per kūniją. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 3 iki 6, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 10-13 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 26, Šiauliuose 24, Klaipėdoje vos 10 šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Jeigu jūs esate lietaus žmogus, tai galiu nuraminti, rytoj laukia trumpalaikiai lietus, galėsite mėgautis jais, tačiau jeigu jums labiau patinka saulė, mėgaukitės ją. Šiandieną jos turime jos daug, o lietumi, tiesą sakant, pinigų lietumi, čia jau galiu pasirūpinti aš. Tęsiasi žaidimas 3 iš eilės smspinigai.lt, kur kiekvieną darbo dieną mes dovanojame pinigus po 100 ar po 500, galbūt kažkurią kupiūrą ir šios valandos metu pavyks jums sugriebti. Likite įsijungę, laukite Coldplay dainų ir išgirdę jas registruokitės į žaidimą. Visą informaciją tiesą rasite rc.lt.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Ką tik daugelis jūsų aptarėjo ilgai savaitgalį, kurio metu galbūt paturavote po Lietuvą, gal net aplankėt kokį seniai nematytą giminaitį, kuris atidaręs duris negalėjo to patikėti.
2: Čia tikrai? O dieve, juokaujat? O dieve, turbūt sapnuoju rimtai.
1: Gerai, jeigu konkrečiau čia Viktorija taip džiaugiasi laimėjus pinigų, o kaip

0: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
2: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
4: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesveikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
6: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai! Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
7: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Trečios valandos Top 3.
1: Atlikėja Jennifer Lopez tituluota populiariausia lotynų žvaigždė, pasiekusia aukštumų Hollywoode ir visame pasaulyje. Pradžioje ji buvo tik aktorė ir šokėja, vėliau tapo ir dainininkė. Tiesa, jos tarptautinė karjera prasidėjo lygiai prieš 27 metus, kai buvo išleista jos debiutinė angliška daina If You Had My Love. Ta proga E3 3 pirmojo jos albumo hitai. Kartu skambės Waiting for Tonight ir Let's Get Love. Trečio

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Lietuvos geležinkeliai ir teisingumo ministerija inicijuoja dviejų savaitgalį įvykusių traukinių avarijų priežasčių tyrimus. Tokia sudaryta speciali komisija taip pat vertins avarijų padarinių likvidavimo klausimus, trumpalaikius ir ilgalaikius sprendimus siekiant išvengti tokių įvykių ateityje. Tuo metu ministerijos ekspertai atlieka saugos tyrimą. Tuo tarpu traukinių eismas po ilgai savaitgalį įvykusių dviejų geležinkelio avarijų Kėdainių bei Kauno rajonuose yra visiškai atnaujintas, skelbia LTG. Tačiau įspėja keliautojus, kad galimi vėlavimai nuo 10-15 minučių iki pusvalandžio. Kupiškio rajone dega Šepetos durpynas, su gaisru kovoja gausios ugniagesių pajėgos. Tuo tarpu Baltarusijos teritorijoje savaitgalį kilęs miško gaisras ir Lietuva neišplito. Ugniagesiai tęsia budėjimą. Pasienyje aptinkamus pavienius nedidelius židinukus jiems pavyksta operatyviai numalšinti. Tuo tarpu dėl iš Baltarusijos sklindančių dūmų ir taršos kietosomis dalelėmis, Varėnos, Druskininkų ir kitų pietinių regionų gyventojai raginami vengti buvimo lauke, užsidaryti langus. Šiuo metu tiek, išsamios žinios ketvirtą. Rytoj bus vėsiau, daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Naktį bus 5-12, dieną 20-25 šilumos, pajūryje apie 13 laipsnių.

0: marškiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filės soda 11,99. Trys glaistyti varškės sūreliai magija, euras 19. O tualetinis popierius Grite Blossom 6,49. Maksima, tai ko reikia.
4: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelab. Ir nuotaiko savo negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
7: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Ar jūs esate tas žmogus, kuris žiūrėdamas įvairiausias per teliką viktorinas, spėliojat ir viską žinot? Galbūt esate netgi tas, kuris ryte sėdite automobilį, įsijungiate gerą rytą ir klausydami, kaip dalyvauja kiti, visus atsakymus žinot. Jeigu ne žaidimas tiesiogiai, aš manau, kad Donatas būtų įvardinęs visus 10 atsakymų iš 10.
1: Sporto šaka.
2: Gimnastika.
3: Medis.
2: Gimnastika.
3: Medis.
2: Gluosnis.
1: Gyvūnas.
2: Gervė.
3: Paukštis.
4: Gegutė.
1: Muzikos instrumentas.
2: Gitara.
3: Kūno dalis.
2: Galva.
1: Profesija kažkokia.
2: Gimnastas.
3: Įrankis.
2: Graštas.
1: Maistas.
2: Gira.
3: Gira maistas.
1: Kaip jūs čia viską taip supainėt?
0: Nu gerai, kolegos, aš manau, kad gira vis tiek prie maisto galim priskirt, bet kokiu atveju tai buvo viso labo 9 atsakymas iš 10. Dar turim tokį dalyką kaip gimnastika ir gimnastas, na, bet kokiu atveju pasirodyti geriau tikrai įmanoma ir tai jūs kviečiu įrodyti žaidime ryto 10. Pavyzdžiui, kad ir rytoj įsijunkit gerą rytą, užsiregistruokit į žaidimą ir sulaukite kvietimo dalyvauti, atsakykit į 10 klausimų iš 10 ir pasiimkit 100 eurų. Tiesa, 100 eurų galima pasiimti ir mūsų laidose. Nuo 10 iki 18 valandos vyksta žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt. Ir čia su jumis dabar aš atsisveikinu, tačiau nebereikalo apie žaidimą užsiminiau, nes man atsisveikinus visai netrukus su jumis pasilabins mano kolegė Simona, kuri, žinoma, pratęs žaidimą ir pratęs pinigų dalybas. Jūs tik likit kartu ir gaudykite pinigus skriejančius radio centro bangomis. Na, o mes susigirdėsime rytoj po 13 valandos žinių, tad tradiciškai tariu, iki greit.

0: pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėliams iki 50 Soap Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
3: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
4: Tėti, dvaro – tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
5: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
6: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva – bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.

0: 16 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Kupiškio rajone užsiliepsnojo Šepetos durpynas. Jis užima 50 hektarų. Koks tiksliai plotas dega, kol kas neaišku. Liepsnas malšina gausios ugniagesių pajėgos. Į įvykio vietą įsiustos 9 automobilinės cisternos. Gaisro priežastys dar nežinomos. Ugniagesiai taip pat praneša, kad dėl durpynė kilusio gaisro galima oro tarša. Tad aplinkinių vietovių gyventojams rekomenduojama nebūti lauke, užsidaryti namų langus. Ugniagesiai šiandien mini profesinė šventė, jų globėjo Švento Florijono dieną. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Minint ugniagesių globėjo dieną, šiandien vakarop sostinės naujamiesčio mikrorajone bus atidarytas Švento Florijono skveras. Čia įrengiant naujus pasivaikščiojimo takus, vaikų žaidimo aikštelės, sporto zonas ir kitus aplinkos elementus, vyrauja ugniagesių tematika. Taip pat skvere galima rasti informacijos apie priešgaisrinę saugą, kuri pateikiama QR kodais ir brailio raštu. Skvero atidarimo šventėje nuo 17 valandos bus galima pamatyti gaisrinės technikos ekspoziciją, ugniagesių gelbėtojų pasirodymą, pasimokyti, kaip elgtis su gesintuvu, bei dalyvauti įvairiuose sportinėse ir kitose pramogose vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Švento Florijono diena Lietuvoje buvo minima iki antrojo pasaulinio karo. Po sovietmečio atkūrus nepriklausomybę, ji vėl tapo ugniagesių gelbėtojų profesinė švente.
0: Ilgai savaitgaliai vykus 2 traukinio avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose, Lietuvos geležinkeliai buria komisiją, kuri tirs įvykių priežastis. Be kito ko laukiama siūlymų dėl papildomų saugumo priemonių ateityje. Kaip skelbta, traukinio eismas jau atnaujintas, bet galimi vėlavimai. Taip yra dėl to, kad tvarkymo darbai dar tęsiami. Kėdainių rajone turi būti atkurtos visos per avariją pažeistos sistemos, o Kauno rajone geležinkeliečiai vis dar dirba patraukiant likusius vagonus. Šiandien paskutinė diena deklaruoti turtą ir pajamas bei sumokėti mokesčius. To dar nepadarė maždaug 200 tūkstančių šią prievolę turinčių gyventojų, skelbia mokesčių inspekcija. Ji primena, kad pateikiant deklaraciją taip pat galima skirti dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio nevyriausybinėms organizacijoms, partijoms, profsąjungoms. Vasaros sezonu bendrovė Air Baltic pradeda skraidinti keleivius tarp Vilniaus ir Ciuricho. Skrydžiai vyks 2-3 kartus per savaitę. Tuo tarpu ši Latvijos oro bendrovė dėl išaugusių kuro kaštų nuo ateinančio ketvirtadienio stabdys kovo pabaigoje pradėtus skrydžius tarp Kauno ir Rygos. Ir sporto naujienos. Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas neįveikė Romoje vykstančio turnyro kvalifikacijos. 4-6-2-6 pralaimėjo ATP reitingę 7 pozicijomis žemiau esančiam šveicarui Leandro Riedi. Po šio pralaimėjimo lietuvis greičiausiai praras 70 reitingo taškų ir kris mažiausiai 131 vietą. Pernai šiame turnyre Gaubas ne tik įveikė kvalifikaciją, bet ir pasiekė 3 pagrindinio etapo ratą. UEFA salės futbolo čempionų lygos finalo ketvirtį ir vėl teisėjaus lietuvis Dominikas Norkus. Jam šios svarbios pareigos patikėtos 3 kartą iš eilės. Turnyras vyks ateinantį savaitgalį Italijoje. Lietuvos krepšinio aistruolių laukia įtempta savaitė. Trečiadienį Kauno Žalgiris namuose pratęs Eurolygos atkrintamųjų kovas prieš Šarūno Jasikevičiaus Stambulo Fenerbahčę. Žalgiriečius tikėtina palaikys sausakimša arena. Pirmasis dviejų serijos rungtynes išvykoje Tomo Masiulio auklėtiniai pralaimėjo, serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. Tuo metu Vilniaus rytas ketvirtadienį Badalonoje žais čempionų lygos finalo 4 pusfinalio rungtynes prieš Tenerifės La Laguna. Kova dėl bronzos ir finalas vyks šeštadienį. Ir orai, pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojus dieną daugelyje rajonų palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 3 iki 6, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 10-13 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 26, Šiauliuose 24, Klaipėdoje vos 10 šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: 28,5 tiek laipsnių rodė mano automobilis, kai važiavau į darbą, neįtikėtina. Diena tokia karšta diena, man net nežinau, ar patinka. Reikia palaipsniui ateiti iki šitos temperatūros, bet vis tiek neslėpkim, labai džiugina. Jeigu žiūrėjote eurų prognozę, matėte, kad čia tik trumpam, taip, šiek tiek atvės ir bus tokie normalūs gegužiški orai, o kitas skaičius yra 200. Tiek pinigų jau šiandien pas jūs iškeliavo mūsų žaidime. Mes žaidžiame ir toliau iki pat 6 valandos. Priminsiu, šios savaitės atlikėjas, arba tiksliau grupė, yra Coldplay.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
2: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalią, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
4: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos 20.
5: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusiai rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Mami, mi, mo, mo.
4: Mami, mi, mo, mo.
5: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT, renginio radijas, radio centras.

0: Brian Adams, vienas mylimiausių roko balsų, grįžta į Kauną. Hitų kupinas vakaras ir naujas Brian Adams albumas Roll with the Punches gyvai rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Rock FM.
1: Pasiruošk vasarai su JUSK. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, patalynei, anglodėms, pagalvėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
3: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesveikingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
4: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
5: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai. Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
6: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje. Radio.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Šiandien paskutinė diena deklaruoti pajamas už praėjusius metus. Mokesčių inspekcijos duomenimis iki šio ryto to nebuvo padarę dar apie 200 tūkstančių gyventojų, kuriems tai daryti privalu. Ilgesnis terminas skirtas tik deklaruojantiems investicinės sąskaitas. Jie teikti deklaracijas gali iki birželio pirmosios. Lietuvos geležinkeliai ir teisingumo ministerija inicijavo 2 savaitgalį įvykusių traukinių avarijų priežasčių tyrimus. Taip pat 2 atskirus tyrimus atlieka Kauno apygardos prokuratūra. LTG sudaryta speciali komisija vertins ir sprendimus siekiant išvengti tokių įvykių ateityje. Tuo metu ministerijos ekspertai atlieka saugos tyrimą. Traukinių eismas po ilgai savaitgalį įvykusių avarijų Kėdainių bei Kauno rajonuose yra atnaujintas, tačiau Jiesios kelyje artimiausiomis paromis dar bus laikinų traukinių eismo ribojimų, taip pat galimi vėlavimai. Per Rusijos raketų atakas Ukrainoje žuvo bent 8 žmonės, 6 viename miestų Charkivos srityje, ten dar 30 buvo sužeisti, dar 2 aukos Chersono srityje. Atakos įvyko tuo metu, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prisijungė prie Europos lyderių dalyvaujančių viršūnių susitikime Armėnijoje. Jo metu Britų premjeras Kiras Starmeris pareiškė, kad Didžioji Britanija norėtų prisidėti prie 90 milijardų eurų Europos Sąjungos paskolos Ukrainai. Tuo metu NATO vadovas Markas Riutė pareiškė, kad europiečiai suprato Donaldo Trumpo žinę dėl gynybos ir imosi veiksmų, stiprindami 2 šalius susitarimus. Savo raštu Kanados premjeras Markas Karinis pareiškė, kad Kanada ir Europa neprivalo paklusti žiauresnio pasaulio vizijai bei ragino stiprinti ryšius. O Rusijai ruošintis gegužės 9-osios paradui ir Kremliui nerimaujant, kad propagandinė šventės nesugadintų ukrainietiški dronai, praėjusią naktį vienas bepiločių pataikė į prabangų dangoraižį Maskvoje, maždaug už 6 km nuo Kremliaus. Nukentėjusių nėra. Migracijos departamentas vykdo esminę informacinės sistemos Migris pertvarką, dėl to galimi paslaugų tiekimo sutrikimai. Šiandien ir rytoj gali strikti svetainės veikla. Trikdžiai palies tiek pavienius asmenis, tiek verslą. Klientų prašoma esant galimybei šiomis dienomis nesinaudoti svetainę. Po atnaujinimo keisis visa jo struktūra, nuorodų išdėstymas, prašymų pateikimo formos vartotojų paskirų aplinka. Trumpalaikiai techniniai nesklandumai galimi ir užbaigus sistemos atnaujinimo darbus. Vykdant šilumos tinklų magistralės technologinius darbus Vilniuje nuo šios dienos laikinai pasikeitė eismo tvarka bei viešojo transporto maršrutai didelio eismo Ukmergės ir Ozo gatvių prieigose. Vairuotojai ir keleiviai raginami atkreipti dėmesį į ribojimus ir iš anksto planuoti savo keliones. Minint ugniagesių globėjo dieną šiandien sostinės naujamestyje atidarytas Švento Florijono skveras. Čia įrengiant naujus pasivaikščiojimo takus, vaikų žaidimo aikšteles, sporto zonas ir kitus aplinkos elementus, vyrauja ugniagesių tematika. Taip pat skvere galima rasti informacijos apie priešgaisrinę saugą, kuri pateikta QR kodais ir brailio raštu. Šiandien tiek dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radio eteryje ir internete Radijas LT.